0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 11 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Năm viếng thăm Tây Ban Nha.
3: Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha bắt đầu ngày thứ hai tại Barcelona bằng cuộc viếng thăm trung tâm giam giữ Prians 1 thuộc chính quyền tự trị Catalonia tại San Esteve Sesrovires. Trung tâm được khánh thành năm 1991, rộng hơn 61.000 m², ban đầu dành cho nam phạm nhân. Từ năm 1993 có thêm khu dành cho nữ. Cơ sở được tổ chức theo các phân khu độc lập, giúp phạm nhân tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, lao động và thể thao. Tham dự cuộc gặp có 3 tuyên úy, một nhóm phạm nhân và các tình nguyện viên. Sau lời chào của giám đốc trung tâm, cha Jesus Ben giới thiệu cộng đoàn Đức Tin nhỏ bé tại đây, gồm các phạm nhân, tuyên úy và tình nguyện viên. Một vụ nhà tù trợ giúp tôn giáo cho những ai yêu cầu qua thánh lễ, giáo lý khai tâm Kitô giáo, bí tích hòa giải, học hỏi kinh thánh, cầu nguyện, chia sẻ và đồng hành cá nhân. Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện an ủi và ánh nhìn thương xót, giúp thế giới nhận ra các phạm nhân là những người đang đau khổ, nhưng vẫn muốn đứng dậy, tiến lên và tìm tự do đích thực trong Chúa. Tiếp đến, Monse, một nữ tù nhân, bày tỏ niềm vui khi được Đức Thánh Cha thăm viếng vì những người trong tù thường cảm thấy bị lãng quên. Chị kể lại hành trình dài mất đức tin vì đau khổ, nhất là sau cái chết của con trai, khiến chị từng trách móc và cảm thấy Thiên Chúa thinh lặng. Tuy nhiên, ngay trong nhà tù, chị đã tìm lại đức tin, cảm nhận sự tha thứ và bình an. Chị kể rằng sau nhiều năm mất ngủ nghiêm trọng, một đêm khi ôm thánh giá trong tay, chị đã ngủ được và tin rằng Chúa Giêsu đã giúp mình. Hiện nay, chị tín thác vào Thiên Chúa, hy vọng được tự do và được đoàn tụ với con trai trên thiên đàng. Còn Josefina, một nữ tù nhân cũng đến từ Barcelona, chia sẻ niềm vui được gặp Đức Thánh Cha. Từ nhỏ, chị được giáo dục trong đức tin Kitô giáo và luôn xem giáo hội là mái nhà an toàn. Sau tai nạn của con trai, đức tin của chị bị thử thách nặng nề vì không hiểu tại sao đau khổ ấy xảy ra. Dù vậy, chị không muốn đòi Thiên Chúa phải giải thích. Khi con trai sống sót, chị nhìn nhận đó là một phép lạ. Trong tù, chị cảm nhận Chúa Giêsu ở bên ban sức mạnh và sự sống, giúp chị chịu đựng, hy vọng và bắt đầu lại và tiếp tục gắn bó với Thiên Chúa.
4: Trong lời chào các tuyên úy và tù nhân, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp thân tình, các chứng từ của Monse và Josefina, cũng như sự dấn thân của các tuyên úy và tình nguyện viên mục vụ nhà tù. Ngài nhắc lại rằng, mỗi người đều có phẩm giá vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Vì thế, không hoàn cảnh nào có thể khiến Thiên Chúa ngoảnh mặt khỏi con người, bởi tình yêu thương xót của người luôn vượt trên những điều tốt hay xấu chúng ta đã làm. Ngài đặc biệt gần gũi với những người đang đau khổ vì xa cách gia đình và vì hoàn cảnh tù đày. Khi họ bị cám dỗ nghĩ mình thấp kém hoặc không còn đáng để tiến bước, Đức Thánh Cha mời gọi họ ngước nhìn lên Thiên Chúa, đấng luôn bày tỏ tình yêu và sự gần gũi qua sự hiện diện của biết bao người đang giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những sai lầm không quyết định căn tính của con người. Nhắc đến Thánh Augustino, Ngài nói rằng, nếu biết tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và để ân sủng ấy hướng dẫn, biến đổi, chúng ta sẽ khám phá rằng quá khứ không kết án tương lai, nhưng mở ra khả năng thay đổi các quyết định và lựa chọn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn, để tình yêu của người đồng hành và bám chặt vào người, đấng không ngừng mời gọi hy vọng. Ngài nói, hãy tiếp tục ước mơ giấc mơ của Thiên Chúa. Người mơ thấy bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúa luôn cho con người khả năng bắt đầu lại, vì làm người và làm Kitô hữu không có nghĩa là không bao giờ sai lỗi, nhưng là lớn lên trong khả năng hoán cải, ăn năn, sửa đổi, hòa giải và tha thứ. Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người và tặng trung tâm giam giữ một ảnh Đức Mẹ Kazan, diễn tả Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong linh đạo Đông Phương, ảnh Đức Mẹ Ca Giang thường được đặt gần cổng thành và cửa nhà như dấu chỉ của sự gìn giữ và bảo vệ. Vì thế, cánh cửa mang một ý nghĩa sâu xa, không chỉ là ranh giới và ngăn cách, nhưng là ngưỡng cửa của hy vọng và tái sinh. Sự hiện diện của ảnh thánh này tại nơi mang dấu ấn giam cầm trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự gần gũi. Đức Maria đồng hành với mỗi người, giúp họ vượt qua gánh nặng của đau khổ và lỗi lầm để bước vào hành trình hòa giải và đời sống mới. Ảnh thánh là sự hiện diện âm thầm nhưng sống động, dấu chỉ của sự che chở từ mẫu, của bình an và hy vọng, để mỗi cánh cửa có thể là ngưỡng cửa dẫn đến tự do nội tâm và tái sinh. Kết thúc cuộc gặp, Đức Thánh Cha đi xe đến đan viện Đức Mẹ Montserrat, cách đó 31 km để chủ sự giờ kinh Mân Côi.

0: cha chủ sự giờ kinh minh côi tại đan viện Đức Mẹ Montserrat. Đan viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 cây số, ở độ cao 720m trên sườn núi Montserrat. Được viện phụ Oliba thành lập năm 1025, đan viện dần trở thành một trong những trung tâm hành hương và đời sống thiêng liêng quan trọng nhất của miền Catalonia. Trong vương cung thánh đường có tượng Đức Mẹ Montserrat từ thế kỷ 12, được người dân triều mến gọi là Moreneta vì khuôn mặt sẫm màu. Dù từng bị tàn phá trong thời Napoleon và nội chiến Tây Ban Nha, đan viện đã được tái thiết. Năm 1881, Đức Giáo Hoàng Lưu XIII tuyên phong Đức Mẹ Montserrat làm bổn mạng miền Catalonia. Khi đến đền thờ Đức Mẹ Montserrat, Đức Thánh Cha dành ít phút cầu nguyện trước thánh thể, sau đó Ngài tiến lên cung thánh để bắt đầu giờ kinh minh côi. Mở đầu, Đức Cha Xavier Gomez Garcia, giám mục San Feliu de Llobrega, thay mặt các giám mục và tín hữu Catalonia chào mừng Đức Thánh Cha bằng vòng tay chan chứa lòng yêu mến thảo hiền và sự hiệp thông giáo hội. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì luôn củng cố các tín hữu trong đức tin cũng như trong tin mừng của hòa bình và sự sống. Tiếp đó, cha Manen Gas Ixurios, viện phụ Montserrat, bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc viếng thăm, coi đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử đan viện ngàn năm. Ngài nhấn mạnh rằng Montserrat là nơi chứng kiến phúc lành của Thiên Chúa nơi các tín hữu, nơi đời sống đan tu gặp gỡ dòng người hành hương. Viện phụ phó thác cho lời cầu nguyện và sự chăm sóc mục vụ của Đức Thánh Cha, những hoa trái mà Thiên Chúa đã trao ban qua thiên nhiên, phụng vụ, âm nhạc của ca đoàn và lòng sùng kính Đức Mẹ Montserrat để tất cả trở thành con đường dẫn con người đến với Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng khẳng định hình ảnh Đức Mẹ Moreneta diễn tả mầu nhiệm nhập thể và phẩm giá cao quý của con người được Thiên Chúa đón nhận. Montserrat mong trở thành nơi giúp con người tìm lại chính mình và góp phần xây dựng hòa bình. Viện phụ cảm ơn Đức Thánh Cha vì chứng tá mạnh mẽ bên vực phẩm giá con người và vì những lời kêu gọi chấm dứt bạo lực để kiến tạo một thế giới không còn chiến tranh.
1: Trong bài chia sẻ sau Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được đến dưới chân Đức Mẹ Moreneta để phó thác cho mẹ sứ vụ Phaero của Ngài và sứ vụ của giáo hội trong một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. Ngài nói tiếp, những bức tường của đền thánh này có thể kể cho chúng ta biết vô số câu chuyện về lòng sùng kính, biết ơn và hy vọng mà chúng ta chứng kiến qua nhiều thế kỷ chung quanh Đức Mẹ Montserrat, đồng thời cũng là chứng nhân của máu đã đổ ra vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Bên trong những bức tường ấy đã lưu giữ niềm vui và nỗi đau, sự hân hoan và những giọt lệ của biết bao tín hữu. Chúng cũng đã lắng nghe những âm thanh thiên quốc từ tiếng hát trẻ thơ của Escolania lâu đời nhất châu Âu. Khi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco dâng hoa hồng vàng cho ảnh thánh đáng kính này vào năm 2023, Ngài mời gọi chúng ta suy gẫm rằng, trong suốt hàng trăm năm, các tín hữu, không phân biệt ai, đã đi qua đền thánh này và lần chuỗi mân côi. Bởi vì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, giữ vị trí nền tảng trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Trong chính dịp ấy, Ngài nhấn mạnh, trước mặt mẹ, dường như những tình cảm cao quý nhất của con người được đánh thức. Thật vậy, mẹ khơi dậy nơi chúng ta những cuộc hoán cải sâu xa, như trường hợp Thánh Ignacio Loyola. Tại nơi đầy sức gợi tưởng này, sau một đêm cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, Ngài đã trao lại vũ khí của một hiệp sĩ, đánh dấu khởi đầu của một cuộc đời mới để phụng sự Chúa Kitô Giêsu. Với tâm tình thảo hiền ấy, hôm nay tôi mời gọi anh chị em đón nhận lời mời của Đức Trinh Nữ Maria. Người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Những lời được nói tại Cana miền Galilee ấy chứa đựng một chương trình đích thực cho đời sống Kitô hữu, bởi vì Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô và dạy chúng ta lắng nghe tiếng người, vâng phục người và để người biến đổi chúng ta. Ý muốn của Chúa Giêsu thật rõ ràng, điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là một tình yêu có chính người làm thước đo và nguồn mạch, như thầy đã yêu thương anh em. Vì thế, khi Đức Maria nói với chúng ta, người bảo gì các anh cứ việc làm theo, mẹ mời gọi chúng ta đạt tới một tâm hồn được hòa giải theo những tiêu chuẩn của tin mừng. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, hòa giải, sự thật và hiền lành. Đồng thời, người vạch trần bạo lực có thể ẩn náu trong lời nói và thái độ của chúng ta. Lời chỉ trích làm người khác nhục nhã, sự kết án hủy diệt và thái độ hung hăng gây chia rẽ. Loại bạo lực tiềm ẩn ấy thường có thể khoác lên mình những bộ áo giáp bề ngoài. Qua đó, chúng ta tìm cách bảo vệ những vết thương, nỗi sợ hãi hoặc sự đau khổ do những bất công gây ra. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Đức Mẹ Montserrat, đấng chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu như một trẻ thơ không có khả năng tự vệ đang yên nghỉ trên lòng mẹ. Bởi vì mẹ hiện diện nơi đây, bên cạnh Chúa Con, mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Hôm nay, chúng ta hãy đặt dưới chân mẹ những lớp áo giáp đã dần dần làm chai cứng tâm hồn.
0: Hãy như Giêsu mà Đức Maria bồng trên tay không mang áo giáp. Và sau này, chính người trần trụi trên thập giá sẽ hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta bằng sức mạnh không vũ trang và sức mạnh giải giới của tình yêu. Chúng ta hãy ngước mắt lên Đức Maria và khẩn cầu mẹ giúp chúng ta chỉ mặc lấy khí giới của Thiên Chúa như Thánh Phaolô khuyết nhủ. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say, loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm lấy khiên mọc là đức tin. Hãy đội mũ chín là ơn cứu độ và cầm gương của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay là những người hành hương tại Montserrat, chúng ta bày tỏ ước muốn chân thành tái khẳng định việc phụng sự Thiên Chúa. Đấng đã mặc khải cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, Đấng nói với chúng ta, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúng ta cũng hãy chiêm ngắm Đức Trinh Nữ đang cầm quả cầu thế giới trong tay phải, dấu chỉ sự chăm sóc từ mẫu của mẹ, bởi vì toàn thể thế giới đều có chỗ trong trái tim mẹ. Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em, để không một ai bị loại trừ và sự hiệp thông mạnh mẽ hơn mọi chia rẽ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình dạy chúng ta từ bỏ những lời xúc phạm, những phán đoán vội vàng, việc nói xấu và vu khống. Xin cho chúng ta biết gìn giữ và vun trồng tình yêu trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên các mạng xã hội, trong những cuộc tranh luận chính trị và trong các cộng đoàn Kitô hữu, để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình. Xin Đức Maria, Mẹ Giáo hội, luôn hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Tôi mời gọi anh chị em tôn kính mẹ bằng những lời sau đây. Đối với người Catalonia, mẹ sẽ luôn là nữ vương. Đối với người Tây Ban Nha và toàn thế giới, mẹ là tất cả tình yêu. Xin mẹ nói với chúng con, các con là kho tàng của mẹ, mẹ là mẹ của các con, đừng sợ. Amen. Kết thúc giờ Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn. Mọi người cùng hát Kinh Lạy Nữ Vương và bài Thánh Ca Pirolei, Kính Đức Mẹ Montserrat. Sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha ra ban công chào các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường và Ngài cảm ơn họ.

0: để thanh tra gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona.
1: Chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh cha Leo XIV đã gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona tại nhà thờ San Agustí, nằm giữa khu Raval, một trong những khu vực có nhiều thách đố xã hội nhất của thành phố. Tại buổi gặp gỡ, Ngài nhấn mạnh rằng, các tín hữu được mời gọi trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo, đem đến cho những người đau khổ không chỉ sự trợ giúp vật chất, nhưng còn cả tình bạn với Thiên Chúa. Ngôi thánh đường San Agustí thường được gọi là nhà thờ của người nghèo, vì từ lâu đã gắn bó với các hoạt động phục vụ người nhập cư và những

0: bên cạnh phụng vụ và việc đào tạo đức tin. Đức Hồng Y bày tỏ với Đức Thánh Cha, chúng con muốn việc phục vụ bác ái của mình luôn được đồng hành bởi việc loan báo Đức Giêsu Kitô và tin mừng của Người. Ngài cũng cam kết rằng Giáo hội Barcelona sẽ tiếp tục cho thấy và bảo vệ phẩm giá của mỗi con người cũng như dung mạo của Đức Giêsu Kitô hiện diện nơi những người anh chị em dễ bị tổn thương nhất. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, cộng đoàn đã lắng nghe các chứng từ của đại diện Caritas giáo phận cùng những chia sẻ về thực trạng nghiện ngập và nạn buôn bán phụ nữ, hai vấn nạn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người trong xã hội hôm nay. Một video chứng từ cũng được trình chiếu, kể câu chuyện của một thiếu niên sống trong một gia đình lao động nghèo tại Barcelona. Sau khi biết tin Đức Thánh Cha đến thăm thành phố, em đã viết thư cho Ngài để chia sẻ những thao thức liên quan đến hoàn cảnh gia đình và những khó khăn mà cha mẹ em đang phải đối diện.
1: Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha Leo 14 tập trung vào phẩm giá con người, sứ mạng bác ái của giáo hội và trách nhiệm làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin mến chào anh chị em. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Tổng Giám Mục vì lời chào đón thân tình và những lời Ngài đã dành cho tôi, cũng như cảm ơn vị đặc trách mục vụ xã hội và những người đã chia sẻ với chúng ta những chứng từ về các hoạt động bác ái và trợ giúp của giáo phận. Cha cũng muốn cảm ơn Denzo vì lá thư và những câu hỏi mà con đã đặt cho cha. Cha sẽ cố gắng trả lời một vài câu hỏi trong số đó. Về bóng đá, cha thú thật với con rằng cha chơi quần vợt và rất thích môn này, nhưng cha cũng rất yêu thích bóng đá. Thật vậy, trong những năm làm giám mục tại Peru, cha thích theo dõi thành tích của một số đội đá bóng địa phương. Và giờ đây, với tư cách giáo hoàng, cha cũng đã tiếp đón các đội bóng đá và các nhóm thể thao. Thể thao rất quan trọng vì giúp con người phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày mai, giải vô địch bóng đá thế giới sẽ khai mạc và nhiều người sẽ theo dõi các trận đấu. Bóng đá nhắc chúng ta nhớ một điều không được quên. Cuộc sống không phải là một cuộc thi để mỗi người tự phô bày chính mình, nhưng là một hành trình mà chúng ta học cách bước đi cùng nhau. Người không biết chuyền bóng, dù có tài năng đến đâu, vẫn chưa hiểu trò chơi. Và người không biết sống với người khác và vì người khác thì cũng chưa hiểu cuộc sống. Con hỏi cha rằng khi còn nhỏ, cha có muốn trở thành giáo hoàng không? Renzo à, cha nghĩ là không. Cha không nhớ mình đã từng nghĩ đến điều đó. Nhưng cha có thể nói với con điều này. Từ khi còn nhỏ, cha đã cảm nhận được ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Khi ấy, cha chưa biết rõ bằng cách nào và Chúa sẽ dẫn cha đi đến đâu. Theo thời gian, cha khám phá ra rằng Chúa Giêsu đang mời gọi cha theo người trong thiên chức linh mục và hành trình ấy đi qua dòng thánh Augustino. Nhưng điều này không chỉ đúng với cha. Mỗi đứa trẻ đều là một giấc mơ của Thiên Chúa. Con cũng vậy. Thiên Chúa mong muốn hạnh phúc nơi mọi người và muốn chúng ta, từ khi còn bé cho đến suốt cuộc đời, luôn giữ một tâm hồn như trẻ nhỏ, biết tín thác và đầy lòng nhân hậu. Chúa muốn chúng ta trở thành bạn hữu của người và không xa lìa người. Vì thế, điều quan trọng hơn việc tự hỏi mình sẽ trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên, người cha hay bất cứ điều gì khác, là tự hỏi liệu mình muốn trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu hay không. Bởi tình bạn với Chúa Giêsu mang lại niềm vui, làm cho chúng ta được tự do và giúp chúng ta từng bước nhận ra ơn gọi cũng như con đường mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người.
0: Không dễ để tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao có những người gặp phải những điều đau khổ, còn những người khác thì không. Việc suy ngẫm về cuộc đời Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta. Lời Chúa nói rằng, Chúa chúng ta đi khắp nơi thi ân giáng phúc và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ thống trị. Thế nhưng, chúng ta biết rằng, người đã bị đóng đinh trên thập giá. Tuy nhiên, câu chuyện của người không kết thúc ở đó, bởi vì người đã sống lại vào ngày thứ ba và chiến thắng sự dữ cùng sự chết. Qua cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng, dù có đau khổ, người không bao giờ bỏ rơi bất kỳ người con nào của mình, bởi người đã chuẩn bị cho chúng ta một niềm vui vĩnh cửu, nơi sẽ không còn đau khổ hay nước mắt. Vì thế, chúng ta hãy tín thác. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, trợ giúp và đồng hành với chúng ta, ban sức mạnh để đối diện

0: với những khó khăn có thể gặp trong cuộc đời. Đúng vậy, ông bà rất quan trọng trong đời sống gia đình. Các ngài không bao giờ nên bị bỏ lại trong cô đơn. Thường chính các ngài là người chăm sóc các cháu khi cha mẹ đi làm. Và bằng tình yêu thương cùng sự tận tụy, các ngài giúp trẻ em nhận biết tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, để tình yêu ấy bén rễ trong tâm hồn chúng, và một ngày nào đó, chúng trở thành những người nam và người nữ tốt lành. Và chúng ta phải đáp lại tình yêu ấy thế nào? Bằng tình yêu, đó là điều Chúa Giê-xu mong muốn nơi chúng ta. Hãy chăm sóc và đồng hành với ông bà trong tuổi già của các ngài, như chính các ngài đã từng chăm sóc chúng ta. Đừng để sự cô đơn và bị bỏ rơi trở thành điều bình thường trong cuộc sống của người cao tuổi. Đó là điều rất đau lòng. Hãy mở rộng trái tim với tất cả các ngài. Và ngay cả khi đó không phải là ông bà của mình, chúng ta cũng đừng để họ cảm thấy cô đơn hay không nơi nương tựa. Bởi nếu chúng ta không muốn cô đơn cho chính mình, thì cũng không được để điều đó xảy ra với người khác. Về câu hỏi liệu chúng ta có phải luôn tha thứ hay không, Chúa Giê-xu trả lời rằng có. Một ngày kia, ông Phê-rô hỏi người: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giê-xu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Điều đó có nghĩa là hãy luôn tha thứ. Tuy nhiên, cần hiểu đúng ý nghĩa của sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều xấu là điều đúng đắn, cũng không có nghĩa là để người khác tiếp tục làm điều xấu. Tha thứ cũng không nhất thiết là quên đi mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra. Tha thứ có nghĩa là không để hận thù làm chủ trái tim mình. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta tha thứ vì đó là con đường duy nhất để cảm nghiệm bình an của Thiên Chúa và chữa lành những vết thương thiêng liêng. Khi tha thứ, chúng ta noi gương Chúa Giê-xu, đấng đã tha thứ cho những người đóng đinh người. Sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta là điều kiện để đón nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa.
1: Anh chị em thân mến, việc hiện diện nơi đây trong nhà thờ Thánh Augustino mở lòng chúng ta ra trước một chân lý mà vị giám mục Thánh Hippo Thánh Thiện đã chỉ cho chúng ta. Làm Kitô hữu trước hết là một hồng ân, là ân sủng. Được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô, viên đá sống động, chúng ta cảm nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần với xác tín rằng mọi nỗ lực chân thành nhằm cộng tác với người để phục vụ tha nhân sẽ đều được Chúa Cha trên trời chúc lành, đấng mà chúng ta đặt trọn niềm hy vọng. Là những chi thể của nhiệm thể Đức Kitô, chúng ta thực sự gắn bó với vận mệnh của những người mà Thiên Chúa yêu thương, mời gọi và tham dự vào sự sống của người. Được mời gọi yêu mến Thiên Chúa và vì yêu mến người mà yêu thương anh chị em mình, chúng ta cũng được sai đi gặp gỡ mọi người. Người Kitô hữu ngoài việc hiền hòa và dễ mến, còn phải biết cảm thương, yêu thương vô vị lợi và tìm kiếm điều thiện hảo cho người khác, vì biết rằng nơi mỗi người anh chị em đang đau khổ, chính Chúa là đấng đang xin và đón nhận, được tiếp đón hay bị khước từ, được yêu thương hay bị khinh miệt. Đức ái tin mừng được đặt nền trên Đức Giê-xu Kitô và được nuôi dưỡng bởi tình yêu của người, tạo nên hình hài và căn tính cho đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn của mỗi Kitô hữu. Vì thế, mọi cộng đoàn giáo hội địa phương được thúc đẩy bởi đức ái và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đều được mời gọi đến gần những vết thương và nhu cầu của những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất, theo khả năng và điều kiện của mình, với sự kín đáo, tế nhị và kiên trì, để xoa dịu đau khổ và giúp họ vượt qua cảnh nghèo khổ. Tất cả anh chị em đang thực hiện điều đó bằng cách noi gương sự quảng đại của Chúa chúng ta là Đức Giê-xu Kitô, đấng giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để làm cho chúng ta được giàu có nhờ ân sủng và ơn cứu độ của người. Đồng thời, mời gọi chúng ta nhận ra và trợ giúp chính người nơi những người thiếu thốn nhất. Chính vì thế, tôi rất vui mừng được gặp gỡ tất cả anh chị em trong buổi chiều hôm nay, những người bằng nhiều cách khác nhau đang dấn thân cụ thể trong việc trợ giúp, đồng hành và thăng tiến những người cần được giúp đỡ nhất. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi dường như người ta đang đánh mất ý thức về phẩm giá thiêng liêng của con người. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện đối với mọi người nam và nữ trong dòng lịch sử. Sách Sáng Thế kể lại rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, người sáng tạo họ có nam có nữ.
0: Chính tại điểm này mà phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người hệ tại, một phẩm giá không tùy thuộc vào khả năng họ có, của cải họ tích lũy hay vai trò họ đảm nhận, nhưng phát xuất từ hồng ân đi trước và vượt trên họ, do Thiên Chúa ban như biểu hiện của tình yêu không bao giờ phai nhạt của người. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta đón nhận mỗi người nữ như một người chị em và mỗi người nam như một người anh em. Là con cái của cùng một cha trên trời, mỗi người được tạo dựng cho các mối tương quan. Họ được Thiên Chúa nghĩ đến và mong muốn để bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với công trình tạo dựng. Một biểu hiện đặc biệt của khát vọng thánh thiêng ấy được thực hiện nơi các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận mà anh chị em đang tham gia và phục vụ với sự dấn thân cùng lòng tận tụy. Ý thức rằng con người là trung tâm của hoạt động giáo hội và đức ái là giới ranh xã hội lớn nhất. Tôi khích lệ anh chị em, hiệp nhất với các mục tử của mình, tiếp tục làm sinh động các hoạt động tông đồ này bằng cách làm chứng cho tin mừng và cho thế giới thấy vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, đời sống đang ngay từ bây giờ báo trước công lý và hòa bình sẽ được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Vì thế, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo qua việc phục vụ tận tình những người anh chị em đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh, bị đánh dấu bởi thiếu thốn, mong manh hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài sự trợ giúp vật chất và nâng đỡ tinh thần, họ còn cần Thiên Chúa, cần tình bạn với người, cần phúc lành của người, cần lời Chúa, các bí tích của người và cần một hành trình giúp tăng trưởng thành trong đức tin. Tôi phó thác công việc và sự dấn thân của anh chị em dưới chân Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, để lời chuyển cầu của mẹ luôn đồng hành với anh chị em và để Chúa làm cho mọi điều thiện hảo mà anh chị em đang tìm kiếm được sinh nhiều hoa trái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và chào thăm một số đại diện các tổ chức bác ái đang phục vụ trong Tổng giáo phận Barcelona trước khi trở về tòa Tổng giám mục cách nhà thờ khoảng 3,3 km.

0: đến thánh cha chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường Sacrada Familia và khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô.
1: Chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp cao nhất của công trình. Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư được gọi là kiến trúc sư của Thiên Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc rằng cộng đoàn quy tụ để vui mừng cử hành bí tích thánh thể. Bí tích làm cho các tín hữu trở thành người nhà của Thiên Chúa và nên thánh theo ơn gọi. Ngài nói ngọn tháp mới, với thánh giá được đặt trên đỉnh, giống như chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp, nối kết trời với đất để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Các bài đọc phụng vụ hướng cộng đoàn đến hình ảnh thành thánh Jerusalem mới, nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới mọi sự. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.
0: Đức Thánh Cha đã mở đầu bài giảng bằng lời thánh vịnh: lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Đức Thánh Cha nói, vương cung thánh đường Sagrada Familia mở rộng những cánh cửa như đôi tay đón tiếp mọi người đến lắng nghe lời Chúa. Theo Đức Thánh Cha, ngôi đền thờ này quy tụ các tín hữu thành một gia đình được Chúa yêu thương và được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của người trong bí tích thánh thể. Tại đây, thành phố Barcelona và toàn miền Catalonia quy tụ, đồng thời ngước mắt lên để gặp gỡ dung nhan Thiên Chúa Cha rạng ngời nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vương cung thánh đường đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cung hiến vào năm 2010. Khi ấy, Đức Benedicto XVI đã gọi công trình này là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình và khẳng định các ngọn tháp được vương cao để tôn vinh người. Tiếp nối lời cầu nguyện của vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp cao nhất của vương cung thánh đường. Những viên đá sống động. Đức Thánh Cha nhận định Sagrada Familia là một công trình được tạo nên từ nhiều viên đá, không ngừng lớn lên qua năm tháng theo cùng một dự án. Hình ảnh này diễn tả đời sống của giáo hội, trong đó mỗi tín hữu là một viên đá sống động, còn Đức Kitô là nền móng và chóp đỉnh, là khởi nguyên và cùng đích. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một công trình tưởng niệm. Việc vương cung thánh đường vẫn đang được xây dựng nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu luôn là một hành trình và là một dự án do Thiên Chúa thực hiện. Theo Đức Thánh Cha, các tín hữu không sống như một công trình bị bỏ dở, nhưng trong một đền thờ đang được xây dựng. Sự chưa hoàn thiện không phải là một khiếm khuyết, nhưng làm chứng cho một khát vọng và diễn tả một lời hứa cần được trung thành thực hiện. Vì thế, lòng biết ơn phải trở thành sự dấn thân. Các tín hữu được mời gọi cộng tác vào dự án của Thiên Chúa, bởi chính cuộc đời của mỗi người là một công trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện cùng với con người.
1: Làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức Hồng y Quan José Omensa, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Trong lời nguyện, Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã đặt Chúa Giêsu Kitô làm khởi nguyên và cùng đích của mọi loài. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên dân Chúa, những người đã được soi sáng để dựng nên ngọn tháp hướng về trời. Đức Thánh Cha cũng cầu xin cho những ai ngước nhìn thánh giá đấng cứu chuộc trên đỉnh vương cung thánh đường Sagrada Familia biết đón nhận hoa trái cứu độ và làm chứng cho niềm vui phát xuất từ cây sự sống. Ngài tưởng nhớ những người đã lao động để xây dựng ngôi nhà cầu nguyện này, cũng như những người tìm được bình an và an ủi nơi đây. Sau lời nguyện làm phép, Đức Thánh Cha rảy nước thánh và mời cộng đoàn nhớ lại bí tích rửa tội trong Đức Kitô, đấng đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của người. Kết thúc nghi thức làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha trở về tòa tổng giám mục để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ năm chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.

Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý vị, hôm nay trưa ngày thứ năm, ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha bắt đầu chặng thứ ba của chuyến tông du Tây Ban Nha. Đó là ngày đến thăm quần đảo Canary, với ngày thứ nhất là tại đảo Gran Canary, là đảo lớn thứ ba trong quần đảo Canary. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã từ giã Barcelona. Lúc khoảng 7 giờ rưỡi sáng, Ngài đã rời Tòa Tổng giám mục Barcelona ra sân bay. Tại đó, Ngài chào các nhà chức trách địa phương và lên máy bay để bay tới Gran Canaria. Chuyến bay khoảng 3 tiếng rưỡi vượt qua không phận của Tây Ban Nha, Maroc và Bồ Đào Nha và đến đảo Canaria, quần đảo Canary nằm ở Đại Tây Dương, ở bên sườn Tây Bắc của châu Phi. Thành phố Las Palmas, thủ phủ của đảo Gran Canaria, chỉ cách bờ biển của châu Phi khoảng 100-200 km. Do đó, những người dân từ châu Phi muốn đi vượt biên ra nước ngoài để tìm một cuộc sống khác vì những lý do khác nhau, vì chiến tranh, vì nghèo đói, vì bất hại, thì họ đến quần đảo Canary trước, là nơi mà họ có thể vào châu Âu, cửa ngõ gần nhất để vào châu Âu. Tại Canary, người dân, chính quyền cũng như giáo hội và người dân đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Gran Canaria, hòn đảo hôm nay Đức Thánh Cha đến, là có thể nói như là một lục địa thu nhỏ giữa Đại Tây Dương, vì những cảnh quan khác nhau, sự pha trộn của nhiều thành phố và nền văn hóa khác nhau, vừa mang nét hiện đại và của các đô thị ven biển, vừa có những khu phố lịch sử, trong đó có nhà thờ chính tòa Thánh Anna, mà sau cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha sẽ đến để gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các nhân viên mục vụ. Khi Đức Thánh Cha đến sân bay quân sự vào khoảng 11 giờ địa phương, vào khoảng 10 giờ rưỡi giờ địa phương, thì tại đó diễn ra nghi thức tiếp đón, và ngài sau đó ngài đã đi xe đi tới địa điểm chúng ta đang chờ đợi đón ngài, là cảng, một cảng lớn ở trên đảo Gran Canaria. Tên gọi của đảo là Aguinewin. Trong những ngày trước khi Đức Thánh Cha đến thì ở trên đảo này thời tiết khá là xấu, mưa gió, nhưng mà tuy vậy cũng không có cản trở cái việc mà chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chúng ta lưu ý đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đây chắc chắn là một biến cố lịch sử. Tại thành phố này, trên hòn đảo này, các khẩu hiệu được treo để chào đón Đức Thánh Cha, rồi nhiều tuyến đường cũng đóng để chuẩn bị cho vấn đề an ninh cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bên cạnh đó, chính quyền cũng sửa chữa các cơ sở hạ tầng, cơ sở công trình công cộng, đường xá, và huy động một lực lượng khá là lớn để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Mục đích chính của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là đến gặp gỡ những người di cư và những người làm công tác tiếp đón, hỗ trợ, giúp đỡ những người di cư. Như chúng ta vừa nói, hòn đảo này là cửa ngõ để những người phi châu có thể vào châu Âu. Do đó, con số người vẫn vượt biển, dù rằng là họ đối diện với nguy hiểm chết chóc. Họ đi trên những con thuyền rất là nhỏ, những con thuyền mong manh mà giữa biển, giữa Đại Tây Dương như vậy. Thật ra là số người đã vùi thây dưới nấm mồ Đại Tây Dương rất là nhiều, bên cạnh những người có thể đến được bến bờ mà họ mong muốn. Cảng Aguinewin hôm nay, mà nơi Đức Thánh Cha gặp các tổ chức đón tiếp người di dân,
từng được gọi là cảng xấu hổ, bởi vì năm 2020 khi đại dịch chỉ trong vòng có một tuần mà 3.000 người di dân từ một số nước châu Phi đã đến đây. Nhưng mà giữa đại dịch thì người ta không thể bị họ bị cách ly và chính quyền không có cho bất cứ tổ chức nào ai để đến để giúp đỡ họ ngoại trừ tổ chức Caritas là tổ chức bác ái của giáo hội, và cái sự trợ giúp rất là hạn chế vì giữa đại dịch, hạn chế về nhân lực, về nguồn lực, về tài lực. Nhưng tuy nhiên giáo hội vẫn cố gắng để trong cái sứ mạng của mình trợ giúp những người di dân. Đồng thời tại đây Đức Thánh Cha chắc chắn không chỉ gặp các Kitô hữu, chính quyền, lãnh đạo tôn giáo Công giáo, nhưng còn gặp các tôn giáo khác, trong đó một số lớn cũng có người Hồi giáo, rồi những người cũng không có theo tôn giáo nào nhưng mà đều làm công việc bác ái, sống chung tinh thần bác ái. Người ta ghi nhận rằng số người di dân đến quần đảo Canary đang giảm trong những năm vừa qua. Nếu như trong năm 2024 có gần 47.000 người thì năm 2025 chỉ có hơn 17.000, và năm nay cho đến thời điểm trước đây một ít thôi, không lâu trước đây thì mới chỉ có hơn 3.000 người. Đây có phải là một tín hiệu tích cực hay không? Thì theo những nhà phê bình xã hội, đây chưa hẳn là một vấn đề tích cực. Điều này chưa có nghĩa là cuộc khủng hoảng di dân ngừng lại. Nhưng thật ra, cái số người đến ít hơn là do việc kiểm soát biên giới ở các nước. Họ tăng cường kiểm soát nên cái số người vượt qua biên giới cũng khó khăn hơn. Bên cạnh đó là thời tiết xấu và bão tố thì cũng khiến cho những chuyến vượt biên bị giảm đi. Một nhóm người đang họ hô một cái câu theo nhịp điệu. Nếu như ở Madrid hay Barcelona chúng ta nghe họ hô là đây là giới trẻ của Đức Thánh Cha, thì tại đây họ hô là đây là tổ chức bác ái của Đức Thánh Cha. Dù số người đến đảo giảm đi nhưng tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp diễn. Theo cha Jose Antonio Buades và dịch vụ dòng tên trợ giúp người di dân thì nhiều người vẫn chết trên biển, nhiều thuyền mất tích hoặc bị bỏ mặc giữa đại dương. Và một cái tệ nạn bên cạnh khủng hoảng di dân đó là tệ nạn buôn người. Nhiều cái tổ chức buôn người đã lợi dụng những người di dân và đưa họ vào để làm chế độ nô lệ. Có thể là không có nô lệ như hồi xưa, nhưng mà những cái nô lệ hiện đại, trong đó có nạn nô lệ tình dục mà chúng ta sẽ nghe một nạn nhân, chứng từ của một nạn nhân trong cuộc gặp gỡ hôm nay. Thông điệp trung tâm của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là khẳng định phẩm giá của người di dân đối với Đức Thánh Cha cũng như đối với giáo hội. Người di dân là một con người, không phải là những con số hay những hồ sơ. Nếu mà người ta hay nói về người di dân, người ta hay nói đến bao nhiêu con số, bao nhiêu ngàn người, rồi hồ sơ họ là những người đến từ đâu, bất hợp pháp này nọ. Nhưng đối với giáo hội, di dân là một con người và họ có phẩm giá như mọi người, đều là con cái Thiên Chúa, mang lấy hình ảnh Thiên Chúa. Do đó Đức Thánh Cha khẳng định phẩm giá của người di dân, đồng thời Ngài cũng cảm ơn những người trợ giúp người di dân, mà như Đức Giám mục của trên quần đảo Canary, Ngài gọi những người trợ giúp những người di dân là những thiên thần hộ mệnh của người di cư. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tinh thần liên đới và trách nhiệm nhân đạo. Ngài nói rằng trong những trường hợp á, cái vấn đề người di dân không phải là công việc của riêng một ai hết, của một tổ chức bác ái nào, nhưng là của cộng đồng Kitô hữu, của toàn thể giáo hội và hơn nữa là của toàn nhân loại. Các chính quyền có trách nhiệm thiết lập những con đường di cư an toàn, hoặc các chính quyền địa phương có
những nghĩa vụ, tạo nên cuộc sống mà nơi người ta không phải chọn ra đi. Bởi vì có những người di dân họ không muốn ra đi, họ không muốn rời bỏ quê hương, nhà cửa, rời bỏ gia đình, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Người ta phải ra đi vì bị bắt hại, vì bắt hại tôn giáo, hoặc ra đi vì cuộc sống quá lầm than cơ cực, họ không còn con đường sống. Như ở Roma, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp thấy những người di cư đến từ châu Phi trên đường phố Roma. Bên cạnh rất là nhiều du khách hào nhoáng vui chơi thì có những người châu Phi với gương mặt tôi thấy là băn khoăn, lo lắng cho tương lai, bởi vì họ, nhiều người trong số họ là những người di cư chưa có được hợp pháp. Và họ sang đây, nhiều khi không có công ăn việc làm, họ chỉ làm những công việc rất là lặt vặt. Thậm chí trên đường phố họ bán những món đồ chơi cho trẻ em. Mà nếu chúng ta tưởng tượng thì không biết một ngày họ kiếm được mấy đồng, làm sao họ có thể sống. Tuy thế họ vẫn chọn đi ra đi, bởi vì ở quê nhà, ở Roma họ có thể kiếm được 5-3 đồng, còn ở quê nhà thì họ không kiếm được đồng nào, không thể nuôi sống gia đình và họ phải chọn con đường ra đi, dù rằng cuộc sống tha hương ở đất khách trong tình trạng bất hợp pháp là một điều đau khổ. Chuyến viếng thăm, cuộc gặp gỡ hôm nay của Đức Thánh Cha cũng là một cơ hội để cho giáo hội chúng ta suy tư về lại nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ đón tiếp. Chúng ta có thể đang sống ở quê nhà an bình, chúng ta không biết đến có những tình cảnh, hoặc chúng ta cũng đã đọc trên báo có những người anh chị em Việt Nam cũng ra đi bằng cách này cách khác trước đây, từ sau năm 75 và cho tới bây giờ vẫn có những người muốn tìm một cái cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm hơn vì những lý do khác nhau. Cuộc gặp gỡ hôm nay, trong cuộc gặp gỡ này chúng ta sẽ được nghe những chứng từ của những người trợ giúp những người di dân, và chúng ta cảm thấy vui mừng vì trong giáo hội và ở đâu đó vẫn có những người với tấm lòng quảng đại, bác ái, nhìn nhận những người bất hạnh hơn mình như là những anh chị em, những người cần được giúp đỡ, và nhìn thấy nơi họ chính là hình ảnh của Đức Kitô. Bởi vì trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25, chúng ta nhớ Chúa đã gọi nói: khi ta đói các ngươi cho ăn, khi ta bệnh các ngươi đã chăm sóc, khi ta tù đầy các ngươi viếng thăm. Những người trợ giúp cho những người di dân, nhìn thấy nơi những người di dân là hình ảnh khuôn mặt của Đức Kitô. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đã đồng hành với Đức Thánh Cha từ

Chúng ta vẫn đang chờ đợi Đức Thánh Cha đến cảng. Chúng ta trở lại nhắc lại một số hoạt động chính của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Tây Ban Nha trong những ngày qua. Trong ngày Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại thủ đô Madrid và với 1.200.000 người tham dự. Chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona để khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô vua. Đó là một công trình đặc biệt của kiến trúc sư Antonio Gaudí. Và tại những nơi Đức Thánh Cha vừa qua, như Đức Hồng Y Tổng Giám mục của Madrid đã nói, vượt ngoài sự mong đợi, Đức Thánh Cha, những người chờ đợi và đón tiếp Đức Thánh Cha vượt ngoài sự mong đợi của Ngài. Nếu mà chúng ta thấy Đức Thánh Cha hôm thứ Hai vừa qua đã phát biểu tại Quốc hội của Tây Ban Nha, lần đầu tiên một Đức Giáo Hoàng phát biểu trực tiếp tại Quốc hội trước Quốc hội Lưỡng viện. Và sau bài phát biểu của Ngài, tất cả mọi chính trị gia đều đứng lên và vỗ tay gần 10 phút không dứt và hoan hô Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy một cái tình cảm rất là chân thành, yêu mến dành cho Ngài. Thể họ đang mong đợi những cái lời của Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha như một người có thẩm quyền về luân lý, tiếng nói của Ngài có giá trị về luân lý đạo đức ở trong thời đại của chúng ta. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy những chiếc xe đầu tiên ở trong đoàn của Đức Thánh Cha đã đến. Và giờ đây, Đức Thánh Cha đã bước xuống xe. Trên chiếc xe có gắn lá cờ của Vatican giữa những tiếng reo hò. Chào đón Đức Thánh Cha tại cảng thì có Đức Cha, ngoài Đức Cha chúng ta đang thấy thì bên cạnh Đức Cha Jose Marcelo Perez, giám mục giáo phận quần đảo Canary, thì còn có ông giám đốc điều hành cơ quan cảng vụ, rồi bà thị trưởng Morgan. Bên cạnh đó cũng có một linh

mục đại diện cho giám mục khu vực miền Nam và linh mục phụ trách mục vụ xã hội và phát triển con người, cũng như linh mục giám đốc Caritas của giáo phận Canary và một linh mục đặc trách mục vụ di dân. Các vị các cha đang được chào, bắt tay chào Đức Thánh Cha. Đây là một cuộc gặp gỡ chúng ta thấy diễn ra ở một thành phố biển. Đối với những người giàu là những nơi đi nghỉ mát, nhưng đối với người di dân đó là bến bờ của hy vọng, nhưng cũng là có thể là đau thương. Họ đến trong tâm trạng pha trộn lẫn giữa sự bất an, lo lắng về tương lai, cộng với niềm hy vọng về một tương lai khác biệt. Đây là những lời ca hát chào mừng Đức Thánh Cha.

khi chúng ta nói đến di dân, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình phải đi ra nước ngoài mới di dân. Nhưng thật sự di dân, có di dân di tản nội địa. Ngay cả ở quê hương của chúng ta, có những người cũng phải rời quê hương của mình, đi đến một thành phố khác để vì công ăn, việc làm. Thì chúng ta thấy họ cũng có những khó khăn để mà được hội nhập vào trong môi trường sống mới. Có những người thành công, nhưng cũng có những người không may mắn. Ở các giáo phận của chúng ta cũng có những ban mục vụ di dân để trợ giúp cho những người di dân. Nhưng ở đây, trong trường hợp này, chúng ta thấy là những người di dân vượt ra ngoài đất nước của họ và họ đối mặt với rất là nhiều nguy hiểm. Họ biết trước, giống như một người trợ giúp của những người di dân kể lại, ở giữa biển khơi vào ban đêm rất là đáng sợ. Nhưng mà những người vượt biên, những người vượt biển thường họ ra đi ban đêm mà họ phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng. Nhưng mà họ vẫn ra đi.

0: Như vậy giờ đây chúng ta chuẩn bị bắt đầu cho buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người trợ giúp những người di dân tại quần đảo Canary.
1: Bienvenido a Canarias. Le vamos a dar la palabra a nuestro obispo de la diócesis de Canarias,
0: Đây, người dẫn chương
1: Monseñor
0: trình
1: Consuelo,
0: giới
1: para
0: thiệu
1: darle la bienvenida a nuestra tierra.
0: Đức Cha José Marcelo Pérez, giám mục quần đảo. Chào mừng Đức Thánh Cha.
2: Santo Padre, hoy le recibimos en este puerto de Arguineguín,
0: Kính thưa Đức
2: un
0: Thánh
2: lugar
0: Cha,
2: que el mundo
0: hôm
2: debe
0: nay chúng con
2: conocer,
0: đón tiếp Đức
2: no
0: Thánh
2: solo
0: Cha
2: por
0: tại
2: su
0: cảng
2: belleza,
0: Arguineguín,
2: sino
0: một
2: también
0: nơi
2: por
0: được
2: el
0: thế giới
2: dolor
0: biết
2: y la
0: đến không chỉ
2: esperanza
0: vì vẻ đẹp,
2: que aquí se entrelazan.
0: nhưng còn vì đau khổ và hy
2: Pero
0: vọng
2: hoy
0: đan
2: al
0: xen
2: que
0: tại
2: muchos
0: đây.
2: han llamado puerto de la vergüenza,
0: Cầu cảng này, nơi
2: sido
0: nhiều người gọi
2: testigo
0: là
2: de la
0: cảng ô
2: llegada
0: nhục,
2: de miles de personas,
0: đã chứng kiến hàng ngàn
2: miles
0: người
2: de
0: đến
2: hambre,
0: đây để chạy
2: de
0: trốn đói
2: guerra,
0: nghèo,
2: de
0: chiến
2: la
0: tranh và tuyệt vọng.
2: desesperación. Hombres, mujeres y
0: Đó
2: niños
0: là những người nam, người
2: siguiendo la
0: nữ và
2: llamada
0: trẻ em
2: transatlántica,
0: đi theo tuyến
2: una de
0: đường
2: las
0: Đại
2: más
0: Tây Dương,
2: peligrosas del mundo,
0: một trong
2: han
0: những
2: llegado en
0: tuyến đi
2: cayucos y
0: nguy hiểm,
2: barcos
0: di cư nguy hiểm nhất thế
2: paterales
0: giới.
2: desde
0: Họ
2: Senegal,
0: đến trên những chiếc
2: Mauritania,
0: thuyền Cayuco
2: Gambia,
0: và Patera,
2: Mali y Marruecos,
0: chủ yếu từ Senegal,
2: realizando travesías de
0: Mauritania,
2: 400
0: Gambia,
2: kilómetros y
0: Mali và
2: 1.600
0: Maroc,
2: kilómetros.
0: trải qua những hành trình có thể dài
2: Dificultades
0: hơn
2: del viaje,
0: 1.600
2: la
0: cây số.
2: precariedad de las embarcaciones
0: Điều kiện khắc
2: y
0: nghiệt
2: la
0: của hành trình,
2: ausencia de medios de
0: sự thiếu
2: salvamento
0: an toàn của các phương tiện
2: generan un número
0: và
2: elevado
0: việc
2: de
0: thiếu phương
2: víctimas,
0: tiện cứu hộ ngoài khơi khiến
2: muchas
0: số
2: de
0: người
2: ellas
0: thiệt mạng rất cao.
2: invisibilizadas,
0: Trong
2: arriesgando
0: đó,
2: su
0: nhiều
2: vida
0: nạn nhân vẫn
2: para
0: không được biết đến.
2: simplemente vivir con
0: Họ
2: dignidad.
0: đánh cược tất cả chỉ để tìm
2: La
0: kiếm
2: migración
0: một cuộc
2: tremenda y
0: sống xứng với
2: atormentadora del
0: nhân
2: mundo
0: phẩm con
2: contemporáneo,
0: người.
2: desigualdad,
0: Di cư làm lộ
2: violencia,
0: rõ những vết
2: desencuentro,
0: thương sâu xa của thế giới
2: falta
0: đương đại,
2: de
0: như bất bình đẳng,
2: oportunidades,
0: bạo
2: pero
0: lực,
2: también desencuentro,
0: nghèo đói và thiếu cơ
2: solidaridad
0: hội,
2: y fraternidad.
0: nhưng đồng thời cũng mở ra
2: Santo,
0: những
2: pero
0: con đường
2: sientes
0: mới
2: que tu
0: của gặp
2: presencia
0: gỡ,
2: aquí en
0: liên
2: Santo
0: đới và
2: Padre
0: tình huynh đệ.
2: no es un gesto más,
0: Kính thưa
2: es
0: Đức Thánh
2: una realidad
0: Cha, sự hiện
2: y
0: diện của
2: un
0: Ngài
2: verdadero
0: tại đây
2: deseo de que
0: không
2: nadie
0: chỉ
2: se
0: là một cử
2: sienta
0: chỉ
2: olvidado,
0: thông thường,
2: de que cada vida
0: đó
2: cuenta,
0: là một ánh sáng.
2: la indiferencia no
0: Đó
2: es
0: là
2: un
0: lời
2: hecho
0: nhắc nhở rằng không
2: aislado,
0: ai là người vô hình, rằng
2: sino
0: mỗi
2: un
0: sự
2: alma
0: sống
2: cargado
0: đều
2: con
0: quý
2: el peso
0: giá,
2: del sufrimiento,
0: và thái độ thờ
2: pero
0: ơ không
2: también
0: bao giờ có
2: reconocida
0: thể là
2: como
0: câu trả
2: centro
0: lời.
2: de acogida, de justicia y de humanidad.
0: Nơi
2: Y
0: đây
2: hoy
0: từng phải mang lấy
2: constituye
0: sức nặng
2: un
0: của đau khổ,
2: paso
0: nhưng cũng
2: hacia
0: có
2: la
0: thể được
2: libertad
0: biến đổi thành biểu tượng của sự đón tiếp,
2: de cada
0: công bằng
2: migrante
0: và
2: es un
0: tình người.
2: rostro concreto
0: Hôm
2: de
0: nay,
2: una
0: qua
2: nueva
0: chuyến viếng
2: dignidad,
0: thăm của Đức Thánh
2: la
0: Cha,
2: dignidad
0: chúng
2: más
0: con đang
2: elemental
0: tiến thêm
2: de
0: một
2: la
0: bước hướng tới sự biến
2: dignidad
0: đổi ấy.
2: y la vulnerabilidad
0: Mỗi người di cư là
2: como
0: một
2: sinónimo
0: khuôn
2: de
0: mặt cụ
2: dignidad,
0: thể, chứ không phải
2: porque
0: một con số.
2: siendo mayor por
0: Phẩm giá con người có trước
2: naturaleza,
0: mọi luật lệ,
2: la perspectiva
0: và
2: humanizadora
0: tình
2: permite
0: trạng
2: al
0: dễ
2: mundo
0: bị
2: entero
0: tổn thương không
2: tener
0: làm
2: una
0: giảm
2: mirada
0: phẩm giá,
2: ética
0: nhưng đòi hỏi sự bảo vệ
2: desinteresada
0: lớn hơn.
2: sobre cualquier interés y le lleva
0: Quan
2: a tomar
0: điểm
2: la
0: đề cao
2: ofensiva
0: con
2: de
0: người
2: la
0: này
2: libertad
0: giúp giáo
2: como
0: hội đưa ra
2: salvaguarda
0: một cái
2: de
0: nhìn
2: la
0: đạo đức.
2: puerta de las
0: Trong đó,
2: posibilidades.
0: con người được đặt
2: Por
0: trên
2: eso
0: mọi
2: Santo
0: lợi
2: Padre
0: ích,
2: hoy aquí en
0: đồng
2: Santo
0: thời nhìn
2: Domingo
0: nhận những người mà
2: está
0: con gọi là
2: reconociendo
0: các
2: el
0: thiên
2: trabajo
0: thần
2: de
0: hộ mệnh của
2: salvadores
0: người di cư.
2: humanitarios, Policía Nacional, Guardia Civil,
0: Hôm nay, họ được đại diện qua nhiều cơ quan
2: Cáritas,
0: và tổ chức
2: toda
0: mà
2: la
0: con muốn
2: brigada
0: đặc biệt nhắc
2: especial
0: đến:
2: de
0: cơ
2: inteligencia
0: quan cứu
2: y
0: hộ
2: de
0: hàng hải,
2: inteligencia
0: cảnh
2: pública,
0: sát quốc gia, lực lượng hiến binh, hội
2: a
0: chữ thập
2: todos
0: đỏ,
2: los buscadores de la
0: Caritas
2: libertad
0: và tất cả
2: y
0: các
2: los
0: tổ chức của
2: desplazados
0: giáo hội
2: en la
0: đang ở
2: lucha
0: tuyến
2: para
0: đầu
2: ser
0: trong
2: la
0: việc
2: fortaleza
0: đón
2: de
0: tiếp và
2: esperanza
0: chăm sóc,
2: de Arguineguín.
0: cùng với toàn thể ngư dân quần đảo Canary được đại diện bởi Hiệp hội Ngư dân
2: Le pedimos que
0: Arguineguín.
2: nos ayude a mirar con compasión
0: Chúng con xin
2: la
0: Đức Thánh Cha giúp chúng
2: pobreza
0: con biết
2: que
0: nhìn
2: ha
0: bằng lòng
2: construido
0: trắc
2: una
0: ẩn,
2: sociedad
0: hành động với lòng
2: dominada por
0: can
2: la
0: đảm
2: sociedad
0: và
2: actual
0: xây dựng một xã hội trong đó không
2: sino
0: một
2: como
0: người
2: un
0: nào bị
2: volumen
0: coi
2: de
0: là một
2: seres
0: vấn đề,
2: humanos
0: nhưng được đón nhận như
2: perdidos
0: một người
2: por
0: anh
2: la
0: em hay
2: sociedad en
0: chị
2: cada
0: em.
2: rincón del mundo,
0: Xin chào mừng
2: desde
0: Đức
2: todos
0: Thánh
2: los
0: Cha đến
2: lugares
0: với
2: de
0: góc
2: la
0: nhỏ
2: humanidad
0: này của
2: donde
0: thế giới, nơi
2: los
0: đau khổ
2: desafíos
0: và
2: de
0: hy
2: la
0: vọng
2: libertad
0: cùng hiện diện
2: pueden ser
0: và nơi sứ
2: sembrados.
0: điệp của Ngài có thể gieo mầm cho tương lai. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Vừa rồi là những lời của Đức Cha Giám mục quần đảo Canary.
1: Santo Padre, en este lugar donde tantas historias han comenzado o se han detenido, queremos ahora escuchar algunas voces.
0: Sau đây, chúng ta cùng
1: No
0: nghe
1: hablo
0: chứng từ
1: desde las ideas,
0: của một số người.
1: sino desde la
0: Trước
1: vivencia.
0: hết là ông Tito
1: Voces
0: Villanma,
1: que nos
0: một người
1: acercan
0: cứu
2: a la
0: hộ trên
2: realidad
0: biển.
2: concreta
0: Ông
2: de
0: là
2: nuestra
0: thuyền trưởng cơ
2: cliente
0: quan cứu
2: enamorada,
0: hộ hàng hải trên
2: quienes
0: tàu
2: salvan,
0: Guatemala, Ucrania.
2: quienes acogen,
0: Con tàu đang neo tại
2: quienes
0: cầu
2: defienden,
0: cảng
2: quienes
0: chờ những
2: ayudan,
0: chiếc
2: quienes
0: patera, tức là những cái
2: buscan
0: thuyền
2: nuestro
0: nhỏ,
2: momento de vida.
0: đến vùng bờ
2: En
0: biển
2: estos
0: quần đảo
2: momentos
0: Canary
2: vamos a escuchar dos
0: và
2: testimonios.
0: sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc
2: Escucharemos
0: nào
2: a quienes velan por la vida
0: để
2: en el mar
0: giúp họ.
2: y a quienes acompañan con entrega desde la caridad de la Iglesia. Que sus palabras nos ayuden a mirar con verdad,
1: a sentir con compasión y a responder con responsabilidad.
0: Họ đón tiếp với lòng trắc ẩn và sẵn sàng giúp đỡ. Sau đây là ông Tito Villamea.
3: Soy Tito Villamea, capitán de salvamento marítimo en la guardamar Urania.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, con là Tito Villamea, thuyền trưởng thuộc cơ quan cứu hộ hàng hải trên tàu Guardamar Urania, một cái tên gợi lên điều gì đó thuộc về trời cao. Hôm nay con cũng cảm thấy như thế dù con chưa ngủ. Con không thể ngủ được kể từ khi biết tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm quần đảo Canary mà con rất yêu mến. Con đã làm việc tại cơ quan cứu hộ hàng hải được 18 năm. Đây là một cơ quan công quyền chuyên cứu người trên biển. Con đã quen với sự căng thẳng, những vụ đắm tàu, những đêm tối và những tiếng gọi đang chờ các xuồng cứu hộ màu cam của chúng con đến. Nhưng hôm nay sự hồi hộp lại khác. Con nghĩ rằng không ai có thể thực sự sẵn sàng để nói trước một Đức Giáo Hoàng. Con nghĩ rất nhiều đến ông bà của con, những người Galicia. Trong suốt cuộc đời, họ chỉ rời quê hương một lần. Họ đã đi gần 20 tiếng đồng hồ để được nhìn thấy Đức Gioan Phaolô II tại Fatima. Khi ấy con 9 tuổi và chưa bao giờ quên khuôn mặt của họ. Hôm nay con hiện diện nơi đây với xác tín rằng họ và các đồng nghiệp của con tại cơ quan cứu hộ hàng hải xứng đáng với giây phút này. Trong những năm qua, cùng với đội của mình, con đã cứu hơn 20.000 người. Đó là một con số gây đau đớn và không thể nào quên. Mọi người đều biết hình ảnh quần đảo Canary vào ban ngày, nhưng về đêm lại là một thực tại khác, biển động, bóng tối tuyệt đối và những con thuyền mong manh chở đầy những sinh mạng. Con sẽ không bao giờ quên một người mẹ đi trên chiếc Patera cùng con mình giữa những người bị thương và các thi thể. Khi đã an toàn trên tàu, người phụ nữ đến gần người con khoảng 14 tuổi tháo mũ và áo khoác của em, rồi lấy ra một đôi hoa tai bằng vàng để đeo cho em. Em là một bé gái. Người mẹ đã khóc và con cũng khóc bởi vì con là cha của hai cô gái đang ở tuổi thiếu niên. Các em có thể là con gái của con. Trong mỗi cuộc cứu hộ, chúng con nhìn thấy một con người mà sự sống phụ thuộc trực tiếp vào mình. Biển là một phần trong lịch sử gia đình con. Cụ ông của con đã chết ngoài biển. Cha và ông của con đều là ngư dân, từng được cứu khi đang làm việc trên biển. Con tiếp nối truyền thống ấy. Nhưng bằng việc cứu người, hôm nay những lời của con đại diện cho hơn 1.600 nhân viên của cơ quan cứu hộ hàng hải đang chăm lo cho sự sống trên biển. Con chỉ là một người trong số họ. Con muốn kết thúc bằng một sứ điệp hy vọng. Con mong rằng sẽ đến ngày chúng con không còn phải cứu bất kỳ ai nữa. Xin toàn xã hội cùng hành động để giảm bớt thảm kịch này và xây dựng một thế giới công bằng hơn. Cho đến ngày ấy, chúng con, những người thuộc cơ quan cứu hộ hàng hải, sẽ tiếp tục trao ban tất cả vì mỗi sinh mạng cần đến sự trợ giúp của chúng con trên biển.

Chúng ta có thể nhìn thấy thành viên của đội cứu hộ trên những cái con tàu màu cam cam. Họ ra khơi bất cứ khi nào nghe những tiếng của những người di dân đang cần sự trợ giúp trên biển. Tiếp theo là chứng từ của bà Maria Reyes Aleman Cruz. Kính chào Đức Thánh Cha đến với quần đảo Canary. Tất cả chúng con hiện diện nơi đây hôm nay vẫn lưu giữ trong ký ức những kinh nghiệm đã trải qua khi người di cư cập cầu cảng Awinawin và các đảo khác theo tuyến đường Đại Tây Dương. Những khuôn mặt, tên gọi và câu chuyện của những người nam, người nữ mà chúng con đã nâng đỡ qua Caritas, các giáo xứ, bắt đầu từ những hình thức đón tiếp đơn sơ nhất vẫn luôn trở lại trong tâm trí chúng con. Nhìn thấy họ đến qua màn ảnh truyền hình đã chất vấn chúng con cách sâu sắc. Bên cạnh sự mệt mỏi hiện rõ trên thân thể, điều làm chúng con xúc động là sự pha trộn giữa bất định và hy vọng mà họ mang theo. Thảm cảnh nhân sinh của họ khiến chúng con đau lòng và chúng con cảm thấy mình chưa thể hiểu hết tầm mức của những gì đang xảy ra. Khi họ bắt đầu đến các giáo xứ, cảm giác bị quá tải là điều không thể tránh khỏi. Chúng con cảm thấy bất lực, nguồn lực rất ít. Chúng con không biết ngôn ngữ của họ và rất thường khi chỉ có thể trao cho họ bánh quy, sữa và một chút trợ giúp. Giới hạn ấy buộc chúng con phải đối diện với chính mình và tự hỏi về khả năng thực sự của mình trong việc đồng hành với tất cả những người đang cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, điều để lại dấu ấn sâu sắc nhất nơi chúng con là sự hiệp thông đã được sống với các tình nguyện viên trong vùng, các cộng đoàn giáo xứ và các ban ngành chung của Caritas giáo phận. Việc chia sẻ cảm giác tuyệt vọng đã giúp chúng con khám phá ý nghĩa của việc cùng nhau tiến bước, phối hợp với nhau, chia sẻ chút ít những gì mình có và đồng hành trong sự đơn sơ mong manh. Chúng con đã học được rằng vấn đề không phải là giải quyết tất cả, nhưng là hiện diện, lắng nghe, trao những cử chỉ gần gũi như một đôi dép, một chiếc áo khoác, một tách cà phê, hoặc giúp họ làm những giấy tờ cần thiết, đã là một cách đồng hành. Chúng con khám phá ra rằng những cử chỉ nhỏ bé, một nụ cười hay một ánh nhìn có thể truyền tải niềm hy vọng và giúp một người cảm thấy mình được đón nhận, ngay cả khi không nói cùng ngôn ngữ. Sự giúp đỡ nhận được từ nhiều cá nhân và các ban mục vụ khác là một niềm an ủi, nhưng cũng khiến chúng con nhận ra rằng không phải trong mọi môi trường đều có cùng một sự đồng cảm. Dù vậy, chúng con đã học cách nhìn vượt lên trên nỗi sợ hãi và những luận điệu thiếu tính người để đáp lại bằng đức tin và tình huynh đệ. Kinh nghiệm này biến đổi chúng con cách sâu sắc. Hy vọng không còn là một ý niệm trừu tượng, nhưng đã mang một khuôn mặt của người đến và khuôn mặt của người đồng hành. Chúng con hiểu rằng mỗi người đều có một giá trị vô cùng lớn lao, và trở thành tình nguyện viên có nghĩa là xây dựng hy vọng trong đời sống thường ngày, tiếp tục đồng hành ngay cả khi không có đầy đủ mọi câu trả lời và mọi nguồn lực. Kinh nghiệm tại cảng Awinawin xác nhận với chúng con rằng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, tin mừng vẫn tiếp tục sống động khi chúng ta dám xây dựng tình huynh đệ. Mỗi người đến đây không phải là một vấn đề cần giải quyết, nhưng là một câu chuyện cần được đón nhận và đồng hành. Vừa rồi là chia sẻ của bà Maria Reyes Aleman Ruth, là tình nguyện viên của Caritas giáo phận quần đảo Canary. Bà đã từ 16 năm nay, bà hoạt động trong giáo xứ Thánh Gioan Tông Đồ và đón tiếp người di dân. Tổ chức này mỗi ngày trợ giúp trung bình 170 người bằng việc tư vấn, cung cấp thực phẩm, quần áo, giày dép cho chú. Giờ đây tiếp tục sẽ là chúng ta cùng nghe một bài nhạc.

0: bài hát diễn tả nỗi lòng của người ra đi. Trong họ đã từng vui ở trên bờ biển Awinawin, và giờ đây chúng ta có những sự xa cách giữa một người ra đi và người ở lại, người đến bến cảng này. Cảm giác của sự thiếu vắng của những người thân yêu ở quê hương của mình. Nhớ về quê nhà của mình, nơi có những ánh trăng, nơi có những người bạn, người vợ, người chồng, người con cùng chơi đùa ngắm trăng. Giờ đây ở cảnh tha hương, họ chỉ có một mình.
1: Santo Padre, los próximos dos testimonios son la voz de quienes nos acercan a la realidad concreta de quienes llegan desde distintos caminos.
0: Hai chứng từ tiếp theo là của những người nạn nhân đã đến, những người gồm một chứng từ của một nạn nhân đã đến đây, và một người khác cũng là một người di dân nhưng đã thành công ở trong cuộc sống. Chứng từ thứ ba này của một người là nạn nhân của nạn buôn người, nhưng mà người này không thể hiện diện được, do đó chứng từ của chị sẽ được một người khác đọc thay cho chị.
2: Santo Padre, es un honor y una alegría inmensa compartir este testimonio.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, thật là một vinh dự và niềm vui lớn lao khi được chia sẻ chứng từ này với Đức Thánh Cha. Hôm nay con hiện diện nơi đây để đọc chứng từ của một người phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người, người không thể có mặt vì lý do an toàn. Con tên là Blessing, là nghĩa là phúc lành. Con là người Nigeria. Con sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em và ngay từ nhỏ đã hiểu thế nào là phải chiến đấu mỗi ngày chỉ để sinh tồn. Con không rời quê hương vì con muốn như thế. Con ra đi vì không còn lựa chọn nào khác. Kiếm được thức ăn gần như là điều không thể. Năm 14 tuổi, con đã phải một mình đối diện với cuộc sống, cố gắng tìm cách tiếp tục sống. Cuộc chiến ấy đến nay vẫn chưa kết thúc. Năm nay, năm 22 tuổi, con đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời, rời Nigeria. Con phải bỏ lại 2 đứa con gái khi ấy 13 và 15 tuổi. Con rời các cháu vì muốn mang lại cho chúng một tương lai tốt đẹp hơn, vì không muốn các cháu phải trải qua những gì con đã từng chịu đựng. Bọn mafia đưa con đến một nơi và buộc con phải trải qua một nghi thức gọi là juju. Chúng nói con mắc khoản nợ 25.000 euro và phải trả sau khi đến châu Âu. Từ đó, cuộc giam cầm của con bắt đầu. Con phải chờ 6 tháng mới có thể khởi hành. 6 tháng hầu như không có gì để ăn, nhiều tuần không thể tắm rửa, sống trong những điều kiện mà con không mong bất kỳ ai phải trải qua. Khi đến lúc vượt biển, con đã nhìn thấy những người khởi hành trước chúng con trong cùng ngày bị chết đuối. Con buộc phải lựa chọn sống trong đau khổ hay vượt biển và đánh cược tất cả, chết trong khi cố gắng hay ở lại và không có gì. Con đã chọn vượt biển. Tạ ơn Chúa, chiếc tàu nhỏ chở con đã đến được bờ bên kia. Nhưng đau khổ không kết thúc tại đó. Trong hành trình, con mang thai với một người đàn ông thuộc bọn mafia. Khi đến Tây Ban Nha, chúng cướp đứa con khỏi tay con để ép con bán dâm. Chúng đối xử với con rất tàn nhẫn và chia lìa con với con trai. Cháu được 11 tháng tuổi thì cảnh sát bắt giữ những kẻ đang giam cầm con. Chị đã cảm động khi đọc chứng từ của một người.
2: Cuando la policía detuvo a quienes no tenían presa.
0: Cháu được 11 tháng tuổi thì cảnh sát bắt giữ những kẻ đang giam cầm con, và cuối cùng con có thể đón cháu trở lại bên mình. Từ đó, với sự trợ giúp của giáo hội qua các nhân viên xã hội, cuộc đời con bắt đầu thay đổi từng chút một. Điều đó không dễ dàng, và có những ngày niềm hy vọng dường như tan biến. Nhưng con đã học cách tin tưởng vào chính mình một lần nữa. Con đã học rằng mình có thể vượt qua. Con cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho con gặp những người hiện diện nơi đây hôm nay, bởi họ đã đưa tay nâng đỡ khi con cần nhất. Con cũng chân thành cảm ơn vì có cơ hội kể lại câu chuyện của mình hôm nay tại đây trước mặt quý vị. Con cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và ban sức mạnh để tiếp tục giúp đỡ những phụ nữ khác giống như con. Con cảm ơn rất nhiều. Vừa rồi là chứng từ của chị Blessing đã được một người đọc thế. Kể lại cuộc đời, hành trình vượt biên của chị trong đau khổ, nhưng cuối cùng đã đến được bến bờ và qua sự trợ giúp của giáo hội, chị đã thay mong có thể một cuộc đời mới hơn. Giờ đây chứng từ của một nữ doanh nhân người Mỹ Latin có thể gọi là thành công khi mà đến được nơi này. Kính thưa Đức Thánh Cha, con tên là Maria Fernanda Lopez Mesa, con 55 tuổi. Khi nhìn lại, con thấy một hành trình đầy khó khăn, bài học và những cơ hội mà con chưa bao giờ hình dung được khi đến Las Palmas de Gran Canaria vào năm 1997. Con đến đây với một chiếc vali đầy ước mơ, nhưng cũng mang theo nỗi nặng lòng vì phải rời xa gia đình, bạn bè và quê hương. Giống như nhiều người di cư khác, con đến để tìm kiếm một cơ hội mà không thực sự biết điều gì đang chờ đợi mình. Cơ hội đầu tiên đến với con tại một cửa hàng tạp hóa. Đó là một công việc khiêm tốn, nhưng đối với con, nó có ý nghĩa nhiều hơn một khoản tiền lương. Đó là khởi đầu của một giai đoạn mới. Sau đó, con làm việc trong một nhà hàng, nơi con học được tính kỷ luật, cách ứng xử với mọi người và tầm quan trọng của sự tận tụy mỗi ngày. Mỗi kinh nghiệm không chỉ đào luyện con trong tư cách một người lao động, mà còn như một con người. Năm 2002, cuộc đời con có một bước ngoặt. Con được trao cơ hội làm việc tại một công ty sửa chữa và cải tạo công trình. Con đã ở đó suốt 20 năm. Đó là hai thập niên không ngừng học hỏi, quan sát, phạm sai lầm, rồi cải thiện, tích lũy mọi kiến thức mà hôm nay đã trở thành một phần trong khả năng nghề nghiệp của con. Năm 2014, con gặp người bạn đời của mình là Frank. Từ đó, anh luôn đồng hành và nâng đỡ con trong mọi dự án, mục tiêu và quyết định quan trọng. Sự hỗ trợ của anh có ý nghĩa thiết yếu trong hành trình giúp con có thể thực hiện bước đi lớn lao. Khoảng 4 năm trước, với tất cả những gì học được và với niềm hăng say lớn lao, con quyết định thành lập công ty sửa chữa và xây dựng của riêng mình, mang tên Web Mesa Soluciones Integrales. Đó không phải là một bước đi dễ dàng, nhưng được thực hiện với niềm tin vào những gì con biết mình có thể làm. Nhờ những người đã tin tưởng, nâng đỡ và trao cho con các dự án đầu tiên, con có thể biến thành hiện thực một giấc mơ từng tưởng như không thể, nhất là vào những ngày con phải ngủ ngoài đường.
3: Gracias a las personas que confiaron en mí y me dieron su apoyo y sus primeros proyectos.
0: Nhờ những người đã tin tưởng, nâng đỡ và trao cho con các dự án, con có thể biến thành hiện thực, giấc mơ từng tưởng như không thể, nhất là vào những ngày con phải ngủ ngoài đường. Hôm nay, Frank và con đã củng cố được công ty và tiếp tục phát triển với sự dấn thân và tuận tụy. Hiện nay, chúng con có một đội ngũ gồm 6 nhân viên. Đối với con, điều đó không chỉ là sự phát triển trong kinh doanh, mà còn là niềm vui vì có thể tạo việc làm và cơ hội cho những người khác. Con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thành phố này, nơi đã đón nhận và cho phép con trưởng thành. Con cũng muốn trao niềm hy vọng cho những ai đang trải qua thời khắc khó khăn, đặc biệt là những người phải rời bỏ quê hương và gia đình. Có thể tiếp tục tiến bước nhờ lao động, sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với nơi đã mở cửa đón nhận mình. Con cũng hy vọng các thủ tục và quy trình dành cho những người mới đến sẽ ngày càng nhân bản và nhanh chóng hơn. Xin cảm ơn Gran Canaria vì tất cả. Chứng từ cuối cùng của chị Maria đều cho thấy chị đã đến đây được đón tiếp và chị đã có cơ hội Thành Đạt. Và bây giờ chị yêu mến nơi đã đón tiếp chị. Chúng ta đã nghe qua bốn chứng từ khác nhau.
1: Queremos presentarle una pieza que ha sido creada por el maestro alfarero Delfín Díaz Almeida a partir de arcillas y arenas volcánicas de las Islas Canarias, precisamente de esta isla, la isla Gran Canaria. Materia viva profundamente vinculada a la naturaleza y la historia del archipiélago. Su elaboración íntegramente artesanal sigue técnicas alfareras, ancestrales, transmitidas de generación en generación por las antiguas alfareras canarias, modelada a mano, alisada y bruñida con piedras de barranco, decorada con pigmentos naturales y cocida al fuego de hoguera. Esta obra encarna
0: la đây, người ta tặng cho Đức Thánh Cha, sẽ tặng Thánh Cha một tác phẩm được tạo bởi những nghệ nhân bậc thầy, làm bằng đất sét và cát núi lửa từ đảo Gran Canaria, một chất liệu sống động và gắn bó với thiên nhiên và lịch sử của quần đảo. Tác phẩm này được sản xuất hoàn toàn thủ công theo các kỹ thuật gốm gia truyền được truyền lại qua nhiều thế hệ bởi các nghệ nhân ở trên quần đảo này, được nặn bằng tay, làm nhẵn và đánh bóng bằng đá từ khe núi, trang trí bằng chất tạo màu tự nhiên và nung trong lửa. Tác phẩm thể hiện sự tiếp nối của kiến thức truyền thống, tạo nên một phần di sản văn hóa của quần đảo Canary. Chúng ta nhìn thấy đây là món quà của quần đảo Canary tặng cho Đức Thánh Cha.

0: Giờ đây chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với tất cả những người tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay.
1: Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
0: Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe một trong những đoạn tin mừng đầy thách đố nhất. Chúng ta biết rằng chính chương này cũng chứa đựng một lời cảnh báo mà không một tín hữu nào có thể xem nhẹ. Hôm nay, bên bờ biển, lời Chúa trở nên cụ thể. Nơi đây có biết bao cuộc đời bị tổn thương, bị tước đoạt gần như mọi thứ, nhưng không bao giờ bị tước mất phẩm giá. Tại đây, tin mừng kéo chúng ta ra khỏi vị trí thoải mái của một khán giả và đặt chúng ta trước mặt người anh chị em đang cập bến. Tin mừng hỏi chúng ta, liệu chúng ta có biết nhận ra Đức Kitô nơi những người đặt chân lên bờ, những người mang dấu ấn của sợ hãi, đói khát và bạo lực sau khi đã trải qua sa mạc, đêm tối và biển cả hay không? Như anh chị em có thể thấy, tôi đeo chiếc nhẫn ngư phủ trên tay. Chính tên gọi của chiếc nhẫn này đưa chúng ta trở về hồ Galilee, nơi Đức Kitô đã gọi Phêrô và nói với ông, từ nay anh sẽ trở thành người lưới người. Giáo hội đã đọc câu này như hình ảnh về sứ mạng của mình. Nhưng ở đây và tại những nơi như En Liero, sứ mạng ấy mang một ý nghĩa rất cụ thể và đau đớn. Hòn đảo ấy tuy nhỏ bé về diện tích, nhưng lớn lao về tình người, đã chứng kiến hàng ngàn người bị nhổ bật khỏi quê hương và phó thác cho sự mong manh của một chiếc kayuko, đó là chiếc thuyền nhỏ. Có những người được cứu trên biển và cũng có những thi thể vô hồn được vớt lên từ lòng nước, từ dưới nước. Vì thế, người kế vị Thánh Phêrô không thể thờ ơ trước những bến bờ này. Giáo hội không thể làm ngơ trước những vùng biển ấy, cũng như trước bất cứ nơi nào mà đói khát, bạo lực, sợ hãi hay lưu đày vẫn tiếp tục xúc phạm phẩm giá con người. Các môn đệ của Đức Giêsu không thể coi tiếng kêu vang lên từ đêm tối là chuyện của người khác. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, biển cả có thể là hình ảnh của sự đe dọa, bóng tối và hỗn loạn. Nơi đó xuất hiện Leviathan, biểu tượng của sức mạnh hủy diệt, và Rahab, cái tên gợi lên sự kiêu ngạo của những thế lực chống lại Thiên Chúa và sự sống. Ngày nay cũng vẫn còn những con quái vật đang lang thang trên các vùng biển này. Đó là các tổ chức mafia, tội phạm buôn bán trên nỗi tuyệt vọng của con người, những kẻ buôn người biến phụ nữ và trẻ em thành nô lệ, và sự thờ ơ của nhiều người khiến người nghèo bị nuốt chửng bởi nạn bóc lột hoặc sự quên lãng. Nhưng đức tin không bị tê liệt trước sức mạnh của biển cả. Chúng ta tin vào một Thiên Chúa đấng chế ngự sự hỗn loạn, đặt giới hạn cho sự dữ và mở ra một con đường khi sự chết dường như đang chiến thắng. Dân Israel đã trải nghiệm điều đó khi vượt qua biển đỏ để thoát khỏi ách nô lệ và tiến về tự do. Và chúng ta cũng chiêm ngắm điều đó nơi Đức Kitô đứng bước đi trên mặt nước và trước cơn bão đã truyền lệnh, im đi, hãy lặng đi. Tiếng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, chống lại những thế lực đang nuốt chửng, nô dịch và loại bỏ biết bao anh chị em của chúng ta. Nơi nào Đức Kitô truyền cho biển phải im lặng, thì giáo hội cũng không thể im lặng trước những người bị bỏ mặc giữa biển khơi. Cảm ơn Tito vì chứng tá của anh. Và cảm ơn chị Maria vì đã nhắc cho chúng, vì đã nhắc cho chúng ta nhớ những gì Caritas, các giáo xứ và biết bao con người đang thực hiện mỗi ngày. Lời của chị cho chúng ta thấy sự hoán cải trong cách nhìn bắt đầu từ đâu. Khi người di cư không còn là một trong số rất nhiều người, không còn là một khái niệm hay một con số. Chỉ khi ấy chúng ta mới hiểu rằng bé gái kia có thể là con gái của chính mình. Những khuôn mặt ấy có thể thuộc về gia đình của chúng ta. Và khi đó, lương tâm không còn lý do để biện minh nữa. Lòng thương xót bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé. Đôi khi chỉ là vài chiếc bánh quy và một ít sữa. Những lúc khác là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Vấn đề không phải là giải quyết tất cả mọi thứ, nhưng là đặt mọi sự trong tay Thiên Chúa và hiện diện ở nơi con người đang đau khổ, nơi nguồn lực không đủ và không có ngôn ngữ chung, nhưng nơi mà những cử chỉ vẫn có thể lên tiếng. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai tham gia cứu hộ, đón tiếp và đồng hành, làm chứng rằng lòng thương xót cụ thể có thể cứu sống và thay đổi nhiều cuộc đời. Chị Blessing thân mến, dù hôm nay chị không có mặt ở đây, nhưng tiếng nói của chị vẫn hiện diện. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình tới chúng tôi. Tên của chị có nghĩa là phúc lành và nhắc chúng ta rằng mỗi mạng sống con người đều là một phúc lành của Thiên Chúa. Không ai có thể mua bán, sử dụng hay vứt bỏ một con người, bởi nơi mỗi người đều tỏa sáng hình ảnh và họa ảnh của Đấng Tạo Hóa. Chị đã kể cho chúng tôi nghe rằng mình đã rời bỏ quê hương không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Trong lời kể của chị, chúng tôi nghe thấy bi kịch của biết bao người buộc phải ra đi vì nghèo đói, chiến tranh, đe dọa hoặc bóc lột, đã đóng lại mọi con đường khác. Tôi muốn thông điệp này đến được với chị và với biết bao phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột. Nếu người khác đã định giá cho thân xác của chị, thì Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng nhìn chị như một con người có giá trị vô giá. Nếu họ muốn nhốt chị trong một quá khứ đau thương, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục đặt trên cuộc đời chị một lời hứa về tương lai. Nếu họ đối xử với chị như một món đồ vật, thì hôm nay giáo hội muốn nói với chị rằng chị là người con gái, là chị em, là một phúc lành. Cuộc đời chị không thuộc về những kẻ đã làm tổn thương chị. Thân xác chị không thuộc về những kẻ đã lợi dụng chị. Những ngày tháng của chị không thuộc về những kẻ muốn trói buộc chúng vào nỗi sợ hãi. Cuộc đời chị thuộc về Thiên Chúa và giữ nguyên phẩm giá mà không ai có thể tước đoạt. Và chúng tôi muốn đồng hành với chị cho đến khi sự thật ấy lại vang lên mạnh mẽ hơn cả nỗi đau. Anh chị em di dân thân mến, trước khi nói bất cứ điều gì khác, tôi muốn cúi mình trước phẩm giá của anh chị em. Anh chị em không phải là những con số hay những hồ sơ hành chính. Anh chị em là những con người với gia đình và mái nhà mà anh chị em đã để lại phía sau, với những ước mơ mà không ai có quyền khinh thường. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng sự sống của anh chị em phải được bảo vệ. Đừng trao cuộc đời mình cho những kẻ biến nó thành món hàng. Đừng tin những kẻ hứa hẹn những thiên đường dễ dàng để đổi lấy thân xác, tiền bạc, sự im lặng hay tự do của anh chị em. Những lời hứa giả dối ấy chính là tiếng hát của các nàng tiên cá, là những ngành công nghiệp của sự chết. Bi kịch của anh chị em phải trở thành một cuộc xét mình cho tất cả, cho các quốc gia nguyên quán, những nơi phải tạo ra các điều kiện của hòa bình, công lý và phát triển, cho các quốc gia trung chuyển, được kêu gọi bảo vệ những người yếu thế và không bỏ mặc họ trong tay các mạng lưới tội phạm. Cho châu Âu, nơi không thể vừa tuyên xưng phẩm giá con người, vừa quen với việc Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành những nghĩa địa không bia mộ, và cho cộng đồng quốc tế được mời gọi hợp tác cách hiệu quả và bền bỉ. Những tiếng vỗ tay hoan hô những lời của Đức Thánh Cha. Chính giáo hội cũng phải để cho lời mời gọi này chất vấn mình. Việc đón tiếp người di cư không thể là điều thứ yếu, cũng không thể chỉ giao phó cho một số ít tình nguyện viên. Chúng ta quỳ trước bàn thờ để thờ lạy Đức Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, từ đó đón nhận được sức mạnh và động lực để sống bác ái. Vì thế, chúng ta không thể đi ngang qua trước những chiếc tàu chở người di cư, bởi vì từ cầu nguyện phát sinh mọi việc phục vụ và mọi dấn thân cũng trở về với cầu nguyện. Từ hòn đảo này, tôi mong tiếng nói của những người đã phát biểu hôm nay sẽ đến được với những người đang nắm giữ những trách nhiệm quyết định, các nhà chức trách dân sự, quốc hội, chính phủ và các tổ chức quốc tế, cũng như các cộng đồng Kitô hữu, các truyền thống tôn giáo khác và tất cả những người thiện chí. Chỉ quản lý số người đến, phân bổ các con số, tăng cường biên giới hay than tiếc về những cái chết khi mọi chuyện đã xảy ra thôi thì chưa đủ. Mỗi con thuyền cập bến không chỉ chở theo những người di cư, nó còn mang theo một câu hỏi. Chúng ta đã xây dựng một thế giới như thế nào mà biết bao anh chị em phải liều mạng để tìm kiếm sự sống? Phẩm giá con người đòi hỏi những con đường hợp pháp và an toàn, sự cứu trợ và hỗ trợ, sự hợp tác thực sự chống lại nạn buôn người, việc bảo vệ hiệu quả các nạn nhân, những tiến trình nghiêm túc về đón tiếp và hội nhập, cũng như những chính sách cho phép mỗi người được sống xứng đáng trên chính quê hương mình. Nếu có quyền được tìm nơi nương náu khi mạng sống bị đe dọa, thì cũng có một thứ quyền không phải di cư, quyền được ở lại trong ngôi nhà của mình mà không phải chịu đói khát, chiến tranh, bất hại hay bạo lực. Quyền không phải chứng kiến quê hương trở nên không thể sinh sống, quyền không thể không để tham nhũng cướp mất miếng cơm của người nghèo, quyền không để vũ khí hủy hoại tương lai của trẻ em. Chúng ta không thể trở nên quen với việc đếm số người chết. Phẩm giá con người không có hộ chiếu và cũng không mất đi giá trị khi vượt qua mọi biên giới. Xin Thiên Chúa đứng vào lúc cuối đời sẽ xét xử chúng ta dựa trên tình yêu, cho chúng ta biết nhận ra người hôm nay nơi những người nghèo và người ngoại kiều, và giải thoát chúng ta khỏi thái độ nhìn nỗi đau của người khác như thể nó không liên quan đến chúng ta. Xin Đức Mẹ núi Carmel đồng hành với những người đã đến nơi này, an ủi những ai đã mất người thân, nâng đỡ những người đang đón tiếp họ, và khơi dậy trong tất cả chúng ta lòng can đảm của sự thương xót. Và xin lịch sử đừng phải lên án chúng ta vì đã biến nỗi đau của những người đau khổ thành một khung cảnh quen thuộc trên các bờ biển của mình. Bởi vì hôm nay, tại đây, bên bờ biển này, mỗi sinh mạng đặt chân đến đều đang hỏi chúng ta, điều gì còn lại nơi nhân tính của chúng ta? Sớm hay muộn, chúng ta sẽ biết liệu chúng ta đã biết gìn giữ nhân tính ấy hay đã để cho sự thờ ơ lên tiếng thay mình. Xin chân thành cảm ơn.

0: Santo Padre, a continuación nos acercaremos a orillas del muelle para realizar una ofrenda floral. El mar que hoy contemplamos ha sido camino de esperanza para muchos, pero también guarda en sus aguas vivas nombres e historias que no podemos olvidar.
1: Tiếp theo, Đức Thánh Cha sẽ tiến đến cầu tàu để đặt vòng hoa tưởng niệm. Người hướng dẫn chương trình nói, biển cả mà chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay đã là con đường hy vọng cho nhiều người. Nhưng trong lòng biển ấy cũng ẩn chứa những sinh mạng, những cái tên và những câu chuyện mà chúng ta không thể nào quên. Chúng ta tưởng nhớ những người đã không đến được nơi đây, một ký ức không trách móc mà thách thức, một ký ức không chìm đắm trong đau buồn mà kêu gọi chúng ta gánh vác trách nhiệm. Khi chúng ta đặt những bông hoa này, chúng ta phó thác cho Chúa tất cả những người đã mất mạng trên chuyến vượt biển và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ quen với thảm kịch này. Thưa Đức Thánh Cha, cùng với một chuỗi người dọc theo cầu tàu, nguyện xin cho biển cả này vốn thường là biên giới được biến đổi thành nơi gặp gỡ cho các dân tộc và là lời kêu gọi bảo vệ sự sống, phẩm giá và hy vọng. Đức Thánh Cha sẽ đi ra cầu tàu đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã chết trên biển, những người chết trước khi đến được bến bờ mà họ mong muốn.

0: A continuación, haremos un minuto de silencio instrumental.
1: Giờ đây là một phút mặc niệm những người đã chết trên biển.

0: đây Đức Thánh Cha sẽ đến trước tượng Đức Mẹ núi Cát Minh và làm phép thánh giá, một cây thánh giá được làm vào năm 2021 từ gỗ của những cái chiếc thuyền Patera, là những chiếc thuyền nhỏ của những người di cư. Cây thánh giá này được sử dụng trong giáo phận quần đảo Canary trong tất cả các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng của những người di cư. Sau đó, thánh giá này sẽ được đặt vĩnh viễn trên tường của bến tàu.
1: A un hermano y hermana para dejarnos interpelar por el evangelio de la misericordia.
0: Người hướng dẫn nói rằng khi nhìn lên thánh giá, chúng ta nhớ rằng nơi đó đã hoàn tất một nhiệm tình yêu mà Đức Kitô dành cho hội thánh của Người. Người đã làm chứng cho chúng ta trở nên anh em nhờ chính máu của Người. Vì thế, không ai là xa lạ đối với chúng ta. Giờ đây chúng ta lắng nghe lời thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô, người vốn chỉ là Thiên Chúa nhưng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã tự hạ mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Sống như một con người, người đã tự hạ mình vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban cho người danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe danh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ phải quỳ xuống và mọi miệng lưỡi tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để tôn vinh Thiên Chúa là Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Và Đức Thánh Cha sẽ đọc lời nguyện làm phép thánh giá. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã muốn thánh giá của con một Chúa trở thành nguồn phúc lành và khởi nguyên mọi ân huệ của người. Xin đoái thương lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, vì chúng con đã dựng cây thánh giá này như một chứng tá của đức tin. Xin cho chúng con khi sống ở trần gian này luôn kết hiệp với mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô để đạt được niềm vui vĩnh cửu của sự phục sinh. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Thánh Cha song hương thánh giá.

0: Siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración.
1: Nên Chúa mời gọi chúng ta theo lời dạy và gương mẫu của Đức Kitô trong cuộc thương khó, dâng lên những lời cầu nguyện phó thác cho thánh ý của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã muốn thực hiện ơn cứu độ cho mọi người qua con một Chúa, đấng đã chết trên thập giá. Xin thương ban cho chúng con tha thiết cầu xin. Xin thương ban cho chúng con là những người đã nhận biết mầu nhiệm này nơi trần gian, được đạt tới phần thưởng cứu chuộc trên trời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Anh chị em Ravi bình an, tạ ơn Thiên Chúa.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa đồng hành với Đức Thánh Cha trong hoạt động đầu tiên của Ngài tại quần đảo Canary, đó là gặp gỡ những người giúp đỡ cho những người di dân. Như chúng ta đã biết, đây là nơi mà những người di dân từ châu Phi vượt biển đến đây để tìm một cuộc sống xứng với nhân phẩm hơn. Họ ra đi vì không có những chọn lựa khác, vì nghèo đói, vì chiến tranh, vì bất hại. Và giáo hội tại đây đã cùng đón tiếp họ, hỗ trợ cho họ, như chúng ta nghe qua hai chứng từ đầu tiên của một thuyền trưởng cũng như của một người hoạt động trong Caritas. Và chúng ta cũng được nghe chứng từ của một phụ nữ từ Nigeria đã trải qua là nạn nhân của nạn buôn người. Và Đức Thánh Cha trong bài giảng, Ngài đã nói với chúng ta tin lời Chúa trong Tin mừng Thánh Matthêu chương 25: khi ta đói, các người cho ta ăn; khi ta tù đầy, các người thăm viếng. Cũng là lời chất vấn của chúng ta khi đứng trước những người di dân. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tiếp tục là công đoàn đón tiếp, mời gọi các thể chế, chính phủ, các tổ chức quốc tế tạo những con đường hợp pháp và bình an cho những người di dân và nhìn nhận phẩm giá của họ. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong buổi trực tiếp hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai, những sự kiện trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 11 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Năm viếng thăm Tây Ban Nha.
3: Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha bắt đầu ngày thứ hai tại Barcelona bằng cuộc viếng thăm trung tâm giam giữ Prians 1 thuộc chính quyền tự trị Catalonia tại San Esteve Sesrovires. Trung tâm được khánh thành năm 1991, rộng hơn 61.000 m², ban đầu dành cho nam phạm nhân. Từ năm 1993 có thêm khu dành cho nữ. Cơ sở được tổ chức theo các phân khu độc lập, giúp phạm nhân tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, lao động và thể thao. Tham dự cuộc gặp có 3 tuyên úy, một nhóm phạm nhân và các tình nguyện viên. Sau lời chào của giám đốc trung tâm, cha Jesus Ben giới thiệu cộng đoàn Đức Tin nhỏ bé tại đây, gồm các phạm nhân, tuyên úy và tình nguyện viên. Một vụ nhà tù trợ giúp tôn giáo cho những ai yêu cầu qua thánh lễ, giáo lý khai tâm Kitô giáo, bí tích hòa giải, học hỏi kinh thánh, cầu nguyện, chia sẻ và đồng hành cá nhân. Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện an ủi và ánh nhìn thương xót, giúp thế giới nhận ra các phạm nhân là những người đang đau khổ, nhưng vẫn muốn đứng dậy, tiến lên và tìm tự do đích thực trong Chúa. Tiếp đến, Monse, một nữ tù nhân, bày tỏ niềm vui khi được Đức Thánh Cha thăm viếng vì những người trong tù thường cảm thấy bị lãng quên. Chị kể lại hành trình dài mất đức tin vì đau khổ, nhất là sau cái chết của con trai, khiến chị từng trách móc và cảm thấy Thiên Chúa thinh lặng. Tuy nhiên, ngay trong nhà tù, chị đã tìm lại đức tin, cảm nhận sự tha thứ và bình an. Chị kể rằng sau nhiều năm mất ngủ nghiêm trọng, một đêm khi ôm thánh giá trong tay, chị đã ngủ được và tin rằng Chúa Giêsu đã giúp mình. Hiện nay, chị tín thác vào Thiên Chúa, hy vọng được tự do và được đoàn tụ với con trai trên thiên đàng. Còn Josefina, một nữ tù nhân cũng đến từ Barcelona, chia sẻ niềm vui được gặp Đức Thánh Cha. Từ nhỏ, chị được giáo dục trong đức tin Kitô giáo và luôn xem giáo hội là mái nhà an toàn. Sau tai nạn của con trai, đức tin của chị bị thử thách nặng nề vì không hiểu tại sao đau khổ ấy xảy ra. Dù vậy, chị không muốn đòi Thiên Chúa phải giải thích. Khi con trai sống sót, chị nhìn nhận đó là một phép lạ. Trong tù, chị cảm nhận Chúa Giêsu ở bên ban sức mạnh và sự sống, giúp chị chịu đựng, hy vọng và bắt đầu lại và tiếp tục gắn bó với Thiên Chúa.
4: Trong lời chào các tuyên úy và tù nhân, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp thân tình, các chứng từ của Monse và Josefina, cũng như sự dấn thân của các tuyên úy và tình nguyện viên mục vụ nhà tù. Ngài nhắc lại rằng, mỗi người đều có phẩm giá vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Vì thế, không hoàn cảnh nào có thể khiến Thiên Chúa ngoảnh mặt khỏi con người, bởi tình yêu thương xót của người luôn vượt trên những điều tốt hay xấu chúng ta đã làm. Ngài đặc biệt gần gũi với những người đang đau khổ vì xa cách gia đình và vì hoàn cảnh tù đày. Khi họ bị cám dỗ nghĩ mình thấp kém hoặc không còn đáng để tiến bước, Đức Thánh Cha mời gọi họ ngước nhìn lên Thiên Chúa, đấng luôn bày tỏ tình yêu và sự gần gũi qua sự hiện diện của biết bao người đang giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những sai lầm không quyết định căn tính của con người. Nhắc đến Thánh Augustino, Ngài nói rằng, nếu biết tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và để ân sủng ấy hướng dẫn, biến đổi, chúng ta sẽ khám phá rằng quá khứ không kết án tương lai, nhưng mở ra khả năng thay đổi các quyết định và lựa chọn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn, để tình yêu của người đồng hành và bám chặt vào người, đấng không ngừng mời gọi hy vọng. Ngài nói, hãy tiếp tục ước mơ giấc mơ của Thiên Chúa, người mơ thấy bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúa luôn cho con người khả năng bắt đầu lại, vì làm người và làm Kitô hữu không có nghĩa là không bao giờ sai lỗi, nhưng là lớn lên trong khả năng hoán cải, ăn năn, sửa đổi, hòa giải và tha thứ. Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người và tặng trung tâm giam giữ một ảnh Đức Mẹ Kazan, diễn tả Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong linh đạo Đông Phương, ảnh Đức Mẹ Kazan thường được đặt gần cổng thành và cửa nhà như dấu chỉ của sự gìn giữ và bảo vệ. Vì thế, cánh cửa mang một ý nghĩa sâu xa, không chỉ là ranh giới và ngăn cách, nhưng là ngưỡng cửa của hy vọng và tái sinh. Sự hiện diện của ảnh thánh này tại nơi mang dấu ấn giam cầm trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự gần gũi. Đức Maria đồng hành với mỗi người, giúp họ vượt qua gánh nặng của đau khổ và lỗi lầm để bước vào hành trình hòa giải và đời sống mới. Ảnh thánh là sự hiện diện âm thầm nhưng sống động, dấu chỉ của sự che chở từ mẫu, của bình an và hy vọng, để mỗi cánh cửa có thể là ngưỡng cửa dẫn đến tự do nội tâm và tái sinh. Kết thúc cuộc gặp, Đức Thánh Cha đi xe đến đan viện Đức Mẹ Montserrat, cách đó 31 km để chủ sự giờ kinh Mân Côi.

0: Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Minh Côi tại Đan Viện Đức Mẹ Montserrat. Đan Viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 cây số, ở độ cao 720m trên sườn núi Montserrat. Được Viện phụ Oliba thành lập năm 1025, Đan Viện dần trở thành một trong những trung tâm hành hương và đời sống thiêng liêng quan trọng nhất của miền Catalonia. Trong vương cung thánh đường có tượng Đức Mẹ Montserrat từ thế kỷ 12, được người dân triều mến gọi là Moreneta vì khuôn mặt sẫm màu. Dù từng bị tàn phá trong thời Napoleon và nội chiến Tây Ban Nha, Đan Viện đã được tái thiết. Năm 1881, Đức Giáo Hoàng Lưu XIII tuyên phong Đức Mẹ Montserrat làm bổn mạng miền Catalonia. Khi đến đền thờ Đức Mẹ Montserrat, Đức Thánh Cha dành ít phút cầu nguyện trước thánh thể, sau đó Ngài tiến lên cung thánh để bắt đầu giờ kinh Minh Côi. Mở đầu, Đức Cha Xavier Gomez Garcia, giám mục San Feliu de Llobrega, thay mặt các giám mục và tín hữu Catalonia chào mừng Đức Thánh Cha bằng vòng tay chan chứa lòng yêu mến thảo hiền và sự hiệp thông giáo hội. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì luôn củng cố các tín hữu trong đức tin cũng như trong tin mừng của hòa bình và sự sống. Tiếp đó, cha Manen Gas Ixurios, viện phụ Montserrat, bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc viếng thăm, coi đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử Đan Viện ngàn năm. Ngài nhấn mạnh rằng Montserrat là nơi chứng kiến phúc lành của Thiên Chúa nơi các tín hữu, nơi đời sống đan tu gặp gỡ dòng người hành hương. Viện phụ phó thác cho lời cầu nguyện và sự chăm sóc mục vụ của Đức Thánh Cha, những hoa trái mà Thiên Chúa đã trao ban qua thiên nhiên, phụng vụ, âm nhạc của ca đoàn và lòng sùng kính Đức Mẹ Montserrat để tất cả trở thành con đường dẫn con người đến với Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng khẳng định hình ảnh Đức Mẹ Moreneta diễn tả mầu nhiệm nhập thể và phẩm giá cao quý của con người được Thiên Chúa đón nhận. Montserrat mong trở thành nơi giúp con người tìm lại chính mình và góp phần xây dựng hòa bình. Viện phụ cảm ơn Đức Thánh Cha vì chứng tá mạnh mẽ bên vực phẩm giá con người và vì những lời kêu gọi chấm dứt bạo lực để kiến tạo một thế giới không còn chiến tranh.
1: Trong bài chia sẻ sau Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được đến dưới chân Đức Mẹ Moreneta để phó thác cho mẹ sứ vụ Phaero của Ngài và sứ vụ của giáo hội trong một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. Ngài nói tiếp, những bức tường của đền thánh này có thể kể cho chúng ta biết vô số câu chuyện về lòng sùng kính, biết ơn và hy vọng mà chúng ta chứng kiến qua nhiều thế kỷ chung quanh Đức Mẹ Montserrat, đồng thời cũng là chứng nhân của máu đã đổ ra vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Bên trong những bức tường ấy đã lưu giữ niềm vui và nỗi đau, sự hân hoan và những giọt lệ của biết bao tín hữu. Chúng cũng đã lắng nghe những âm thanh thiên quốc từ tiếng hát trẻ thơ của Escolania lâu đời nhất châu Âu. Khi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco dâng hoa hồng vàng cho ảnh thánh đáng kính này vào năm 2023, Ngài mời gọi chúng ta suy gẫm rằng, trong suốt hàng trăm năm, các tín hữu không phân biệt ai đã đi qua đền thánh này và lần chuỗi mân côi. Bởi vì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, giữ vị trí nền tảng trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Trong chính dịp ấy, Ngài nhấn mạnh, trước mặt mẹ, dường như những tình cảm cao quý nhất của con người được đánh thức. Thật vậy, mẹ khơi dậy nơi chúng ta những cuộc hoán cải sâu xa, như trường hợp Thánh Ignacio Loyola. Tại nơi đầy sức gợi tưởng này, sau một đêm cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, Ngài đã trao lại vũ khí của một hiệp sĩ, đánh dấu khởi đầu của một cuộc đời mới để phụng sự Chúa Kitô Giêsu. Với tâm tình thảo hiền ấy, hôm nay tôi mời gọi anh chị em đón nhận lời mời của Đức Trinh Nữ Maria. Người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Những lời được nói tại Cana miền Galilee ấy chứa đựng một chương trình đích thực cho đời sống Kitô hữu, bởi vì Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô và dạy chúng ta lắng nghe tiếng người, vâng phục người và để người biến đổi chúng ta. Ý muốn của Chúa Giêsu thật rõ ràng. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là một tình yêu có chính người làm thước đo và nguồn mạch, như Thầy đã yêu thương anh em. Vì thế, khi Đức Maria nói với chúng ta, người bảo gì các anh cứ việc làm theo, mẹ mời gọi chúng ta đạt tới một tâm hồn được hòa giải theo những tiêu chuẩn của tin mừng. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, hòa giải, sự thật và hiền lành. Đồng thời, người vạch trần bạo lực có thể ẩn náu trong lời nói và thái độ của chúng ta. Lời chỉ trích làm người khác nhục nhã, sự kết án hủy diệt và thái độ hung hăng gây chia rẽ. Loại bạo lực tiềm ẩn ấy thường có thể khoác lên mình những bộ áo giáp bề ngoài. Qua đó, chúng ta tìm cách bảo vệ những vết thương, nỗi sợ hãi hoặc sự đau khổ do những bất công gây ra. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Đức Mẹ Montserrat, đấng chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu như một trẻ thơ không có khả năng tự vệ đang yên nghỉ trên lòng mẹ. Bởi vì mẹ hiện diện nơi đây, bên cạnh Chúa Con, mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Hôm nay, chúng ta hãy đặt dưới chân mẹ những lớp áo giáp đã dần dần làm chai cứng tâm hồn.
0: Hãy như Giêsu mà Đức Maria bồng trên tay không mang áo giáp. Và sau này, chính người trần trụi trên thập giá sẽ hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta bằng sức mạnh không vũ trang và sức mạnh giải giới của tình yêu. Chúng ta hãy ngước mắt lên Đức Maria và khẩn cầu mẹ giúp chúng ta chỉ mặc lấy khí giới của Thiên Chúa như Thánh Phaolô khuyết nhủ. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say, loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm lấy khiên mọc là đức tin. Hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gương của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay là những người hành hương tại Montserrat, chúng ta bày tỏ ước muốn chân thành tái khẳng định việc phụng sự Thiên Chúa, đấng đã mặc khải cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, đấng nói với chúng ta, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúng ta cũng hãy chiêm ngắm Đức Trinh Nữ đang cầm quả cầu thế giới trong tay phải, dấu chỉ sự chăm sóc từ mẫu của mẹ, bởi vì toàn thể thế giới đều có chỗ trong trái tim mẹ. Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em, để không một ai bị loại trừ và sự hiệp thông mạnh mẽ hơn mọi chia rẽ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình dạy chúng ta từ bỏ những lời xúc phạm, những phán đoán vội vàng, việc nói xấu và vu khống. Xin cho chúng ta biết gìn giữ và vun trồng tình yêu trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên các mạng xã hội, trong những cuộc tranh luận chính trị và trong các cộng đoàn Kitô hữu, để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình. Xin Đức Maria, Mẹ Giáo hội, luôn hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Tôi mời gọi anh chị em tôn kính mẹ bằng những lời sau đây. Đối với người Catalonia, mẹ sẽ luôn là nữ vương. Đối với người Tây Ban Nha và toàn thế giới, mẹ là tất cả tình yêu. Xin mẹ nói với chúng con, các con là kho tàng của mẹ, mẹ là mẹ của các con, đừng sợ. Amen. Kết thúc giờ Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn. Mọi người cùng hát Kinh Lạy Nữ Vương và bài Thánh Ca Pirolei, Kính Đức Mẹ Montserrat. Sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha ra ban công chào các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường và Ngài cảm ơn họ.

0: đi thanh tra gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona.
1: Chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona tại nhà thờ San Agustí, nằm giữa khu Raval, một trong những khu vực có nhiều thách đố xã hội nhất của thành phố. Tại buổi gặp gỡ, Ngài nhấn mạnh rằng, các tín hữu được mời gọi trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo, đem đến cho những người đau khổ không chỉ sự trợ giúp vật chất, nhưng còn cả tình bạn với Thiên Chúa. Ngôi thánh đường San Agustí thường được gọi là nhà thờ của người nghèo, vì từ lâu đã gắn bó với các hoạt động phục vụ người nhập cư và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Khu Raval hiện là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng di dân đến từ châu Mỹ Latin, Philippines và Pakistan, đồng thời cũng phải đối diện với các vấn đề như nghèo đói, nghiện ngập, cô lập xã hội và nạn buôn người. Lời chào mừng và các chứng từ. Đón tiếp Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Juan José Omenla, Tổng giám mục Barcelona, cùng cha sở Faustin John Melenva. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y khẳng định rằng, Đức Ái là một trong ba chiều kích nền tảng của đời sống giáo hội, bên cạnh phụng vụ và việc đào tạo đức tin. Đức Hồng Y bày tỏ với Đức Thánh Cha, chúng con muốn việc phục vụ bác ái của mình luôn được đồng hành bởi việc loan báo Đức Giêsu Kitô và tin mừng của người. Ngài cũng cam kết rằng, giáo hội Barcelona sẽ tiếp tục cho thấy và bảo vệ phẩm giá của mỗi con người cũng như dung mạo của Đức Giêsu Kitô hiện diện nơi những người anh chị em dễ bị tổn thương nhất. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, cộng đoàn đã lắng nghe các chứng từ của đại diện Caritas giáo phận cùng những chia sẻ về thực trạng nghiện ngập và nạn buôn bán phụ nữ, hai vấn nạn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người trong xã hội hôm nay. Một video chứng từ cũng được trình chiếu, kể câu chuyện của một thiếu niên sống trong một gia đình lao động nghèo tại Barcelona. Sau khi biết tin Đức Thánh Cha đến thăm thành phố, em đã viết thư cho Ngài để chia sẻ những thao thức liên quan đến hoàn cảnh gia đình và những khó khăn mà cha mẹ em đang phải đối diện.
2: Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha Leo XIV tập trung vào phẩm giá con người, sứ mạng bác ái của giáo hội và trách nhiệm làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin mến chào anh chị em. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Tổng Giám Mục vì lời chào đón thân tình và những lời Ngài đã dành cho tôi, cũng như cảm ơn vị đặc trách mục vụ xã hội và những người đã chia sẻ với chúng ta những chứng từ về các hoạt động bác ái và trợ giúp của giáo phận. Cha cũng muốn cảm ơn Denzo vì lá thư và những câu hỏi mà con đã đặt cho cha. Cha sẽ cố gắng trả lời một vài câu hỏi trong số đó. Về bóng đá, cha thú thật với con rằng cha chơi quần vợt và rất thích môn này, nhưng cha cũng rất yêu thích bóng đá. Thật vậy, trong những năm làm giám mục tại Peru, cha thích theo dõi thành tích của một số đội đá bóng địa phương. Và giờ đây, với tư cách giáo hoàng, cha cũng đã tiếp đón các đội bóng đá và các nhóm thể thao. Thể thao rất quan trọng vì giúp con người phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày mai, giải vô địch bóng đá thế giới sẽ khai mạc và nhiều người sẽ theo dõi các trận đấu. Bóng đá nhắc chúng ta nhớ một điều không được quên. Cuộc sống không phải là một cuộc thi để mỗi người tự phô bày chính mình, nhưng là một hành trình mà chúng ta học cách bước đi cùng nhau. Người không biết chuyền bóng, dù có tài năng đến đâu, vẫn chưa hiểu trò chơi. Và người không biết sống với người khác và vì người khác thì cũng chưa hiểu cuộc sống. Con hỏi cha rằng khi còn nhỏ cha có muốn trở thành giáo hoàng không? Renzo à, cha nghĩ là không. Cha không nhớ mình đã từng nghĩ đến điều đó. Nhưng cha có thể nói với con điều này. Từ khi còn nhỏ, cha đã cảm nhận được ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Khi ấy, cha chưa biết rõ bằng cách nào và Chúa sẽ dẫn cha đi đến đâu. Theo thời gian, cha khám phá ra rằng Chúa Giêsu đang mời gọi cha theo người trong thiên chức linh mục và hành trình ấy đi qua dòng thánh Augustino. Nhưng điều này không chỉ đúng với cha. Mỗi đứa trẻ đều là một giấc mơ của Thiên Chúa. Con cũng vậy. Thiên Chúa mong muốn hạnh phúc nơi mọi người và muốn chúng ta, từ khi còn bé cho đến suốt cuộc đời, luôn giữ một tâm hồn như trẻ nhỏ, biết tín thác và đầy lòng nhân hậu. Chúa muốn chúng ta trở thành bạn hữu của người và không xa lìa người. Vì thế, điều quan trọng hơn việc tự hỏi mình sẽ trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên, người cha hay bất cứ điều gì khác là tự hỏi liệu mình muốn trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu hay không. Bởi tình bạn với Chúa Giêsu mang lại niềm vui, làm cho chúng ta được tự do và giúp chúng ta từng bước nhận ra ơn gọi cũng như con đường mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người.
1: Không dễ để tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao có những người gặp phải những điều đau khổ, còn những người khác thì không. Việc suy ngẫm về cuộc đời Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta. Lời Chúa nói rằng, Chúa chúng ta đi khắp nơi thi ân giáng phúc và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ thống trị. Thế nhưng, chúng ta biết rằng, người đã bị đóng đinh trên thập giá. Tuy nhiên, câu chuyện của người không kết thúc ở đó, bởi vì người đã sống lại vào ngày thứ ba và chiến thắng sự dữ cùng sự chết. Qua cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng, dù có đau khổ, người không bao giờ bỏ rơi bất kỳ người con nào của mình, bởi người đã chuẩn bị cho chúng ta một niềm vui vĩnh cửu, nơi sẽ không còn đau khổ hay nước mắt. Vì thế, chúng ta hãy tín thác. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, trợ giúp và đồng hành với chúng ta, ban sức mạnh để đối diện với những khó khăn có thể gặp trong cuộc đời. Đúng vậy, ông bà rất quan trọng trong đời sống gia đình. Các ngài không bao giờ nên bị bỏ lại trong cô đơn. Thường chính các ngài là người chăm sóc các cháu khi cha mẹ đi làm. Và bằng tình yêu thương cùng sự tận tụy, các ngài giúp trẻ em nhận biết tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, để tình yêu ấy bén rễ trong tâm hồn chúng, và một ngày nào đó, chúng trở thành những người nam và người nữ tốt lành. Và chúng ta phải đáp lại tình yêu ấy thế nào? Bằng tình yêu, đó là điều Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta. Hãy chăm sóc và đồng hành với ông bà trong tuổi già của các ngài, như chính các ngài đã từng chăm sóc chúng ta. Đừng để sự cô đơn và bị bỏ rơi trở thành điều bình thường trong cuộc sống của người cao tuổi. Đó là điều rất đau lòng. Hãy mở rộng trái tim với tất cả các ngài. Và ngay cả khi đó không phải là ông bà của mình, chúng ta cũng đừng để họ cảm thấy cô đơn hay không nơi nương tựa. Bởi nếu chúng ta không muốn cô đơn cho chính mình, thì cũng không được để điều đó xảy ra với người khác. Về câu hỏi liệu chúng ta có phải luôn tha thứ hay không, Chúa Giêsu trả lời rằng có. Một ngày kia, ông Phêrô hỏi người, Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Điều đó có nghĩa là hãy luôn tha thứ. Tuy nhiên, cần hiểu đúng ý nghĩa của sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều xấu là điều đúng đắn, cũng không có nghĩa là để người khác tiếp tục làm điều xấu. Tha thứ cũng không nhất thiết là quên đi mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra. Tha thứ có nghĩa là không để hận thù làm chủ trái tim mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ vì đó là con đường duy nhất để cảm nghiệm bình an của Thiên Chúa và chữa lành những vết thương thiêng liêng. Khi tha thứ, chúng ta noi gương Chúa Giêsu, đấng đã tha thứ cho những người đóng đinh người. Sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta là điều kiện để đón nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa.
2: Anh chị em thân mến, việc hiện diện nơi đây trong nhà thờ Thánh Augustino mở lòng chúng ta ra trước một chân lý mà vị giám mục Thánh Hippo Thánh Thiện đã chỉ cho chúng ta. Làm Kitô hữu trước hết là một hồng ân, là ân sủng. Được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô, viên đá sống động, chúng ta cảm nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần với xác tín rằng mọi nỗ lực chân thành nhằm cộng tác với người để phục vụ tha nhân sẽ đều được Chúa Cha trên trời chúc lành, đấng mà chúng ta đặt trọn niềm hy vọng. Là những chi thể của nhiệm thể Đức Kitô, chúng ta thực sự gắn bó với vận mệnh của những người mà Thiên Chúa yêu thương, mời gọi và tham dự vào sự sống của người. Được mời gọi yêu mến Thiên Chúa và vì yêu mến người mà yêu thương anh chị em mình, chúng ta cũng được sai đi gặp gỡ mọi người. Người Kitô hữu ngoài việc hiền hòa và dễ mến, còn phải biết cảm thương, yêu thương vô vị lợi và tìm kiếm điều thiện hảo cho người khác, vì biết rằng nơi mỗi người anh chị em đang đau khổ, chính Chúa là đấng đang xin và đón nhận, được tiếp đón hay bị khước từ, được yêu thương hay bị khinh miệt. Đức ái tin mừng được đặt nền trên Đức Giêsu Kitô và được nuôi dưỡng bởi tình yêu của người, tạo nên hình hài và căn tính cho đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn của mỗi Kitô hữu. Vì thế, mọi cộng đoàn giáo hội địa phương được thúc đẩy bởi đức ái và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đều được mời gọi đến gần những vết thương và nhu cầu của những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất, theo khả năng và điều kiện của mình, với sự kín đáo, tế nhị và kiên trì, để xoa dịu đau khổ và giúp họ vượt qua cảnh nghèo khổ. Tất cả anh chị em đang thực hiện điều đó bằng cách noi gương sự quảng đại của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để làm cho chúng ta được giàu có nhờ ân sủng và ơn cứu độ của Người. Đồng thời, mời gọi chúng ta nhận ra và trợ giúp chính Người nơi những người thiếu thốn nhất. Chính vì thế, tôi rất vui mừng được gặp gỡ tất cả anh chị em trong buổi chiều hôm nay, những người bằng nhiều cách khác nhau đang dấn thân cụ thể trong việc trợ giúp, đồng hành và thăng tiến những người cần được giúp đỡ nhất. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi dường như người ta đang đánh mất ý thức về phẩm giá thiêng liêng của con người. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện đối với mọi người nam và nữ trong dòng lịch sử. Sách Sáng Thế kể lại rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Người sáng tạo họ có nam có nữ.
1: Chính tại điểm này mà phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người hề tại, một phẩm giá không tùy thuộc vào khả năng họ có, của cải họ tích lũy hay vai trò họ đảm nhận, nhưng phát xuất từ hồng ân đi trước và vượt trên họ, do Thiên Chúa ban như biểu hiện của tình yêu không bao giờ phai nhạt của Người. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta đón nhận mỗi người nữ như một người chị em và mỗi người nam như một người anh em. Là con cái của cùng một cha trên trời, mỗi người được tạo dựng cho các mối tương quan. Họ được Thiên Chúa nghĩ đến và mong muốn để bước vào một lịch sử hiệp thông với Người, với tha nhân và với công trình tạo dựng. Một biểu hiện đặc biệt của khát vọng thánh thiêng ấy được thực hiện nơi các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận mà anh chị em đang tham gia và phục vụ với sự dấn thân cùng lòng tận tụy. Ý thức rằng con người là trung tâm của hoạt động giáo hội và đức ái là giới ranh xã hội lớn nhất. Tôi khích lệ anh chị em hiệp nhất với các mục tử của mình, tiếp tục làm sinh động các hoạt động tông đồ này bằng cách làm chứng cho tin mừng và cho thế giới thấy vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, đời sống đang ngay từ bây giờ báo trước công lý và hòa bình sẽ được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Vì thế, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo qua việc phục vụ tận tình những người anh chị em đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh, bị đánh dấu bởi thiếu thốn, mong manh hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài sự trợ giúp vật chất và nâng đỡ tinh thần, họ còn cần Thiên Chúa, cần tình bạn với Người, cần phúc lành của Người, cần lời Chúa, các bí tích của Người và cần một hành trình giúp tăng trưởng, trưởng thành trong đức tin. Tôi phó thác công việc và sự dấn thân của anh chị em dưới chân Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, để lời chuyển cầu của Mẹ luôn đồng hành với anh chị em và để Chúa làm cho mọi điều thiện hảo mà anh chị em đang tìm kiếm được sinh nhiều hoa trái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và chào thăm một số đại diện các tổ chức bác ái đang phục vụ trong Tổng giáo phận Barcelona trước khi trở về tòa Tổng giám mục cách nhà thờ khoảng 3,3 km.

0: đến thánh cha chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường Sacrada Familia và khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô.
1: Chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp cao nhất của công trình. Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư được gọi là kiến trúc sư của Thiên Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc rằng cộng đoàn quy tụ để vui mừng cử hành bí tích thánh thể. Bí tích làm cho các tín hữu trở thành người nhà của Thiên Chúa và nên thánh theo ơn gọi. Ngài nói ngọn tháp mới, với thánh giá được đặt trên đỉnh, giống như chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp, nối kết trời với đất để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Các bài đọc phụng vụ hướng cộng đoàn đến hình ảnh thành thánh Jerusalem mới, nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới mọi sự. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.
0: Đức Thánh cha đã mở đầu bài giảng bằng lời thánh vịnh: lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Đức Thánh cha nói, vương cung thánh đường Sagrada Familia mở rộng những cánh cửa như đôi tay đón tiếp mọi người đến lắng nghe lời Chúa. Theo Đức Thánh cha, ngôi đền thờ này quy tụ các tín hữu thành một gia đình được Chúa yêu thương và được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của người trong bí tích thánh thể. Tại đây, thành phố Barcelona và toàn miền Catalonia quy tụ, đồng thời ngước mắt lên để gặp gỡ dung nhan Thiên Chúa Cha rạng ngời nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh cha nhắc lại rằng, vương cung thánh đường đã được Đức Giáo hoàng Benedicto XVI cung hiến vào năm 2010. Khi ấy, Đức Benedicto XVI đã gọi công trình này là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình và khẳng định các ngọn tháp được vươn cao để tôn vinh người. Tiếp nối lời cầu nguyện của vị tiền nhiệm, Đức Thánh cha Leo XIV đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp cao nhất của vương cung thánh đường. Những viên đá sống động. Đức Thánh cha nhận định Sagrada Familia là một công trình được tạo nên từ nhiều viên đá, không ngừng lớn lên qua năm tháng theo cùng một dự án. Hình ảnh này diễn tả đời sống của giáo hội, trong đó mỗi tín hữu là một viên đá sống động, còn Đức Kitô là nền móng và chóp đỉnh, là khởi nguyên và cùng đích. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một công trình tưởng niệm. Việc vương cung thánh đường vẫn đang được xây dựng nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu luôn là một hành trình và là một dự án do Thiên Chúa thực hiện. Theo Đức Thánh cha, các tín hữu không sống như một công trình bị bỏ dở, nhưng trong một đền thờ đang được xây dựng. Sự chưa hoàn thiện không phải là một khiếm khuyết, nhưng làm chứng cho một khát vọng và diễn tả một lời hứa cần được trung thành thực hiện. Vì thế, lòng biết ơn phải trở thành sự dấn thân. Các tín hữu được mời gọi cộng tác vào dự án của Thiên Chúa, bởi chính cuộc đời của mỗi người là một công trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện cùng với con người.
1: Làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức Hồng Y Quan José Omensa, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Trong lời nguyện, Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã đặt Chúa Giêsu Kitô làm khởi nguyên và cùng đích của mọi loài. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên dân Chúa, những người đã được soi sáng để dựng nên ngọn tháp hướng về trời. Đức Thánh Cha cũng cầu xin cho những ai ngước nhìn thánh giá đấng cứu chuộc trên đỉnh vương cung thánh đường Sagrada Familia biết đón nhận hoa trái cứu độ và làm chứng cho niềm vui phát xuất từ cây sự sống. Ngài tưởng nhớ những người đã lao động để xây dựng ngôi nhà cầu nguyện này, cũng như những người tìm được bình an và an ủi nơi đây. Sau lời nguyện làm phép, Đức Thánh Cha rảy nước thánh và mời cộng đoàn nhớ lại bí tích rửa tội trong Đức Kitô, đấng đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của người. Kết thúc nghi thức làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha trở về tòa tổng giám mục để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ năm chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Sáu viếng thăm Tây Ban Nha. Sáng ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã từ giã Barcelona và bắt đầu chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến tông du Tây Ban Nha với cuộc viếng thăm quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Quần đảo này nằm ngoài khơi Tây Bắc châu Phi, gồm 7 đảo lớn và nhiều đảo nhỏ có nguồn gốc từ núi lửa, tạo thành một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Quần đảo chỉ cách bờ biển châu Phi 100-200 cây số, trở thành cửa ngõ gần nhất dẫn tới châu Âu. Sau khi Đức Thánh Cha chào từ biệt chính quyền địa phương của Barcelona, máy bay của hãng hàng không Tây Ban Nha đã đưa ngài vượt qua hơn 2.100 km với khoảng 3 tiếng rưỡi bay qua không phận các nước Tây Ban Nha, Maroc và Bồ Đào Nha, đáp xuống căn cứ không quân Gran Canaria Gando trên đảo Gran Canaria, đảo lớn thứ ba của quần đảo, được gọi là lục địa thu nhỏ nhờ cảnh quan đa dạng. Sau khi gặp gỡ chính quyền địa phương tại sảnh VIP của sân bay, Đức Thánh Cha đi xe đến cảng Aquinegin cách đó khoảng 46 km để gặp gỡ các tổ chức đón tiếp người di dân. Ngày nay, cảng này vẫn bị gọi là cảng ô nhục, bởi vì vào năm 2020, chỉ trong một tuần, khoảng 3.000 người di cư từ Mauritania, Senegal, Maroc và Sahara cập cảng Aquinegin trên những con thuyền tạm bợ. Giữa đại dịch COVID-19, ngoài tổ chức Caritas, không ai được phép vào cảng để cứu trợ lương thực và vật tư y tế. Khi đến cảng, Đức Thánh Cha được Đức Cha José Marcelos Pérez, giám mục giáo phận quần đảo Canary và một số quan chức địa phương cũng như đại diện của giáo hội đón tiếp. Chào mừng Đức Thánh Cha tại nơi gắn liền với đau khổ và hy vọng của người di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương. Giám mục giáo phận quần đảo Canary nhắc đến hàng ngàn người từ châu Phi liều mình vượt biển để tìm cuộc sống xứng nhân phẩm, và nhiều người đã thiệt mạng trên hành trình. Theo Ngài, di cư phản ánh những bất công của thế giới, nhưng cũng mở ra cơ hội cho tình liên đới và huynh đệ. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại đây, theo Ngài, là lời nhắc nhở rằng không ai là người vô hình, rằng mỗi sự sống đều quý giá và thái độ thờ ơ không bao giờ có thể là câu trả lời. Ngài khẳng định, mỗi người di cư là một khuôn mặt cụ thể, chứ không phải một con số. Phẩm giá con người có trước mọi luật lệ, và tình trạng dễ bị tổn thương không làm giảm phẩm giá, nhưng đòi hỏi sự bảo vệ lớn hơn. Đức Cha cảm ơn các lực lượng cứu trợ, những người Ngài gọi là các thiên thần hộ mệnh của những người di cư, đồng thời kêu gọi xây dựng một xã hội biết đón nhận người di cư như anh chị em.
2: Tiếp đến, ông Tito Vallamia, thuyền trưởng tàu cứu hộ Guadama Urania thuộc cơ quan cứu trợ hàng hải, đã chia sẻ sự xúc động khi được gặp Đức Thánh Cha. Với 18 năm phục vụ, ông cùng với đồng đội đã cứu hơn 20.000 người di cư trên biển. Ông kể lại những cảnh tượng đau thương, đặc biệt là hình ảnh một người mẹ có con gái bị chết giữa hành trình đầy chết chóc, khiến cho ông xúc động vì ông cũng là cha của hai thiếu nữ. Đại diện cho hơn 1.600 nhân viên cứu hộ, ông bày tỏ mong ước rằng sẽ đến ngày chúng con không còn phải cứu bất kỳ ai nữa. Xin cho toàn xã hội cùng hành động để giảm bớt thảm kịch này và xây dựng một thế giới công bằng hơn. Ông cam kết, cho đến ngày ấy thì chúng con, những người thuộc cơ quan cứu hộ hàng hải, sẽ tiếp tục trao ban tất cả vì mỗi sinh mạng cần đến sự trợ giúp của chúng con trên biển. Bà Maria Reyes Eleman Cruz, tình nguyện viên của Caritas giáo phận Canary từ 16 năm nay, cũng chia sẻ kinh nghiệm đồng hành với người di cư đến quần đảo Canary qua tuyến đường Đại Tây Dương. Bà nói, thảm cảnh nhân sinh của họ khiến cho chúng con đau lòng, và chúng con cảm thấy mình chưa thể hiểu hết tầm mức của những gì đang xảy ra. Mỗi ngày, tổ chức Caritas trợ giúp trung bình 170 người bằng việc tư vấn, cung cấp thực phẩm, quần áo, giày dép, chỗ trú ngụ và lều. Ban đầu các giáo xứ cảm thấy quá tải vì thiếu nguồn lực và không biết ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, qua sự cộng tác của các tình nguyện viên và các cộng đoàn, họ học được rằng điều quan trọng không phải là giải quyết mọi vấn đề, mà là hiện diện, lắng nghe và nâng đỡ bằng những cử chỉ đơn sơ. Kinh nghiệm này giúp cho họ vượt lên trên những nỗi sợ hãi và những luồng điệu thiếu bác ái, khám phá ra tình huynh đệ Kitô giáo, nhận ra rằng mỗi người di cư là một con người với phẩm giá và câu chuyện riêng cần được đón nhận. Tiếp đến là chứng từ của chị Blessing, một phụ nữ Nigeria, là nạn nhân của nạn buôn người nhằm bóc lột tình dục. Chị không hiện diện vì lý do an toàn. Vì nghèo đói và thiếu cơ hội, chị đã không còn chọn lựa nào khác ngoài việc rời bỏ quê hương năm 22 tuổi, để lại hai con gái với hy vọng tìm tương lai tốt đẹp hơn. Bị các băng nhóm mafia lừa gạt, bị ép mang món nợ lớn và phải vượt biển sang châu Âu trong điều kiện khắc nghiệt. Chị tiếp tục bị bóc lột và buộc phải bán dâm. Sau khi được cảnh sát giải cứu và nhận được sự hỗ trợ từ giáo hội, chị dần dần phục hồi cuộc sống, lấy lại được niềm hy vọng và lòng tin vào bản thân. Cuối cùng là Maria Fernanda Lopez Maya, một nữ doanh nhân gốc Mỹ Latin, kể lại hành trình di cư đến Gran Canaria năm 1997 với rất nhiều khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều hy vọng. Những năm đầu, bà từng thất nghiệp, vô gia cư và phải vật lộn để sinh tồn. Từ các công việc đơn giản trong các cửa hàng tạp hóa và các nhà hàng, bà dần dần tích lũy được kinh nghiệm, rồi làm việc 20 năm trong lĩnh vực xây dựng. Với sự hỗ trợ của người bạn đời, bà thành lập công ty riêng và hiện tạo việc làm cho nhiều người. Bà bày tỏ lòng biết ơn nơi đã đón nhận mình và gửi gắm niềm hy vọng đến những người di cư đang tìm kiếm cơ hội mới. Bà nói, có thể tiếp tục bước đi nhờ lao động, sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với nơi đã mở cửa đón nhận mình.
1: Trong bài chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn nhận người di cư như những con người có phẩm giá, chứ không phải những con số. Ngài lên án nạn buôn người, sự thờ ơ và những bất công khiến nhiều người phải liều mạng rời bỏ quê hương. Đồng thời, Ngài cảm ơn những người đang cứu giúp và đồng hành với người di cư và kêu gọi xây dựng các chính sách nhân bản, an toàn và liên đới hơn. Từ đoạn Tin mừng theo Thánh Matthew chương 25, trong đó Đức Giêsu đồng hóa mình với những người đói khát, đau khổ và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tại vùng biển này, lời Chúa trở nên sống động qua số phận của những người di cư, những người đã mất gần như mọi thứ nhưng vẫn không mất đi phẩm giá. Tin mừng chất vấn mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có nhận ra Đức Kitô nơi những người cập bến sau những hành trình đầy sợ hãi, đói khát, bạo lực và tuyệt vọng hay không? Cũng từ hình ảnh nhẫn ngư phủ, biểu tượng gắn với sứ mạng của Thánh Phêrô là lưới người, Đức Thánh Cha liên hệ với sứ mạng của giáo hội ngày nay ở những vùng biên giới của đau khổ như quần đảo Canary hay đảo El Hierro. Những nơi này chứng kiến hàng ngàn người bị buộc phải rời bỏ quê hương, lên đênh trên những chiếc thuyền nhỏ mong manh để tìm kiếm tương lai. Nhiều người được cứu sống, nhưng cũng không ít người đã bỏ mạng giữa biển khơi. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước tiếng kêu của những người đang đau khổ vì nghèo đói, chiến tranh, bạo lực và lưu đày. Từ hình ảnh biển cả trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến các biểu tượng của hỗn loạn và sự dữ như Leviathan và Rahab. Ngài cho rằng ngày nay những quái vật ấy vẫn tồn tại dưới hình thức mới, như các tổ chức tội phạm buôn người, những đường dây bóc lột phụ nữ và trẻ em, cùng với sự thờ ơ khiến người nghèo bị bỏ mặc trong đau khổ. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không khuất phục trước những thế lực ấy. Thiên Chúa là đấng chiến thắng hỗn loạn, giải phóng con người khỏi nô lệ và mở ra con đường sự sống, ngay cả khi sự chết tưởng chừng thống trị. Cũng như Đức Kitô đã truyền cho biển cả phải im lặng trước cơn bão, giáo hội không được phép im lặng trước những đau khổ đang diễn ra trên các tuyến đường di cư. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ của ông Tito Villamea, người cứu hộ trên biển, và bà Maria Reyes Alemancarus, tình nguyện viên Caritas. Từ những chứng từ ấy, Ngài nhấn mạnh rằng sự thay đổi bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số hay khái niệm trừu tượng, nhưng là những con người cụ thể với khuôn mặt, tên gọi và câu chuyện riêng. Khi ấy, người ta nhận ra rằng những đứa trẻ trên các con thuyền có thể chính là con cái của mình. Những người cha, người mẹ đang đau khổ có thể là người thân của mình. Chính nhận thức ấy đánh thức lương tâm và mở đường cho lòng thương xót. Theo Đức Thánh Cha, lòng thương xót không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Đôi khi nó chỉ là một ít thức ăn, một ly sữa, một đôi dép, một chiếc áo khoác hay một nụ cười. Điều quan trọng không phải là giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng là hiện diện bên cạnh người đau khổ và đặt những gì mình có trong tay Thiên Chúa. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người tham gia cứu hộ, đón tiếp và đồng hành với người di cư bởi chính những hành động cụ thể ấy đang cứu sống và biến đổi nhiều cuộc đời. Đề cập đến chứng từ của chị Blessing, nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột tình dục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi con người là một phúc lành của Thiên Chúa. Không ai có quyền mua bán, khai thác hay vứt bỏ một con người như một món đồ vật, bởi nơi mỗi người đều tỏa sáng hình ảnh và hỏa ảnh của đấng tạo hóa. Chị Blessing buộc phải rời quê hương vì nghèo đói và tuyệt vọng, giống như biết bao người khác bị dồn vào hoàn cảnh không còn chọn lựa nào khác. Qua câu chuyện của chị, Đức Thánh Cha muốn lên tiếng với mọi nạn nhân của nạn buôn người rằng phẩm giá của họ không bao giờ bị mất đi. Dù người khác có áp đặt giá trị vật chất lên thân xác họ, Thiên Chúa vẫn nhìn họ như những người con vô giá. Giáo hội muốn đồng hành với họ trên hành trình chữa lành và phục hồi nhân phẩm.
2: Đức Thánh Cha cũng trực tiếp ngỏ lời với người di cư. Trước hết, Ngài khẳng định họ không phải là những con số thống kê hay hồ sơ hành chính, nhưng là những con người mang trong mình gia đình, ký ức, hy vọng và ước mơ. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo họ rằng đừng tin vào những lời hứa giả dối của các tổ chức tội phạm, những kẻ lợi dụng sự tuyệt vọng để trục lợi từ thân xác, tiền bạc và sự tự do của con người. Những lời hứa ấy chỉ dẫn đến đau khổ và chết chóc. Theo Đức Thánh Cha, thảm kịch di cư không chỉ là vấn đề riêng của người di cư, mà còn là lời chất vấn đối với toàn thế giới. Các quốc gia nguyên quán phải tạo điều kiện cho hòa bình, công lý và phát triển để người dân không bị buộc phải ra đi. Các quốc gia trung chuyển cần phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi tay các tổ chức tội phạm. Châu Âu không thể vừa tuyên xưng các giá trị nhân quyền, vừa chấp nhận việc Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành những nghĩa địa khổng lồ không bia mộ. Cộng đồng quốc tế cũng phải hợp tác hiệu quả và lâu dài để giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến di cư cưỡng bức. Ngài nhấn mạnh rằng, chính giáo hội cũng phải tự vấn chính mình. Việc đón tiếp người di cư không thể bị xem là công việc phụ thuộc vào một số tình nguyện viên, nhưng phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô hữu. Việc thờ phượng Đức Kitô trong bí tích thánh thể phải dẫn đến việc nhận ra và phục vụ người nơi những người đau khổ. Không thể vừa cầu nguyện vừa làm ngơ trước những con thuyền đầy người đang lênh đênh trên biển. Từ quần đảo Canary, Đức Thánh Cha gửi lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo chính trị, các tổ chức quốc tế, các cộng đồng tôn giáo và tất cả những người thiện chí. Theo Ngài, chỉ quản lý dòng người di cư, siết chặt biên giới hoặc tiếc thương sau mỗi thảm kịch là chưa đủ. Mỗi con thuyền cập bến đều đặt ra một câu hỏi căn bản, rằng chúng ta đã xây dựng một thế giới như thế nào mà nhiều người phải liều mạng đến tìm kiếm sự sống như thế? Để đáp lại câu hỏi ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng những con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu hộ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập. Đồng thời, cần phải đảm bảo quyền không phải di cư, nghĩa là quyền được sống an toàn, có việc làm, được bảo vệ khỏi chiến tranh, nghèo đói, tham nhũng và bạo lực ngay trên chính quê hương của mình. Ngài khẳng định phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay là biên giới quốc gia. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp cho mọi người nhận ra người nơi những người nghèo và những người ngoại kiều, đồng thời giải thoát nhân loại khỏi sự vô cảm trước đau khổ của tha nhân. Ngài phó thác những người di cư, các nạn nhân, những người đang phục vụ họ cho sự che chở của Đức Mẹ núi Carmelo. Sau cùng, Ngài cảnh báo rằng lịch sử sẽ phán xét nếu nhân loại quen nhìn nỗi đau của người khác như một cảnh tượng bình thường. Mỗi người di cư đặt chân lên bờ đều đang hỏi thế giới rằng điều gì còn lại nơi nhân tính của chúng ta? Và câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc con người chọn lòng thương xót hay sự thờ ơ. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đặt hoa tưởng niệm những người di dân thiệt mạng trên biển cả. Sau đó, Ngài đến tòa Đức Mẹ Carmen và làm phép một thánh giá được làm từ gỗ tàu của những người di cư.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và nhân viên mục vụ tại quần đảo Canary.
3: Sau cuộc gặp gỡ với các tổ chức đón tiếp người dân tại cảng Aquinequien, Đức Thánh Cha di chuyển bằng ô tô và Papa Mobile đến nhà thờ chính tòa Thánh Anna, cách đó 62,3 km. Khi đổi xe, Ngài đã nhận chìa khóa vàng của thành phố từ bà Carolina Darias, thị trưởng Las Palmas de Gran Canaria, như dấu chỉ chào mừng và lòng quý mến của chính quyền địa phương. Nhà thờ chính tòa Thánh Anna, bổn mạng của Las Palmas de Gran Canaria, được khởi công khoảng năm 1500 theo ý muốn của nữ hoàng Isabella đệ nhất của Castilla và vua Ferdinando đệ nhị của Aragona. Công trình bị gián đoạn năm 1570 vì thiếu kinh phí, và tiến trình xây dựng kéo dài đã tạo nên sự pha trộn các phong cách kiến trúc với nội thất Gothic và mặt ngoài tân cổ điển. Bên trong nhà thờ có ba gian chính, được phân chia bởi 10 cột đá cao tượng trưng cho các cây cọ Canary, cùng 11 nhà nguyện, nhiều đồ thánh, tranh tôn giáo và các tác phẩm của nhà điêu khắc José Luján Pérez. Nghi thức chào mừng và các chứng từ. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Anna, Đức Thánh Cha được Đức Cha José Majuelos Pérez, giám mục Islas Canarias đón tiếp. Hai em thiếu nhi dâng hoa cho Ngài, sau đó, vị niên trưởng kinh sĩ đoàn trao thánh giá và nước thánh để Đức Thánh Cha rải trên cộng đoàn. Trước khi tiến lên bàn thờ, Ngài vào nhà nguyện thánh thể cầu nguyện trong ít phút. Cuộc gặp gỡ bắt đầu với lời chào mừng của Đức Cha José Majuelos Pérez. Ngài nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con củng cố đức tin và làm mới lại niềm hy vọng của dân Chúa tại vùng đất Đại Tây Dương này. Đức Cha nhấn mạnh, quần đảo Canary là nơi giao thoa giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, tạo nên một dân tộc cởi mở, hiếu khách và quen thuộc với sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với tình trạng thế tục hóa, khó khăn kinh tế, sự cô đơn của người cao tuổi, những tổn thương trong gia đình và thảm trạng di dân. Dẫu vậy, Ngài khẳng định, giáo hội địa phương cũng mong muốn trở thành một giáo hội cởi mở và hiếu khách, hiệp hành, gần gũi và truyền giáo. Sau phần công bố tin mừng và thánh ca, cha Santiago Gerardo Cáceres, tu sĩ truyền giáo dòng Claret, chia sẻ chứng từ về đời sống linh mục và thánh hiến tại quần đảo Canary. Được thụ phong linh mục năm 1991, cha đã dành phần lớn đời mình cho mục vụ giới trẻ và ơn gọi tại miền Nam Tây Ban Nha và quần đảo Canary. Cha bày tỏ niềm vui vì được cộng tác với các tu sĩ, hàng giáo sĩ và giáo dân, đồng thời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp mọi người cảm nhận gần gũi hơn hơi thở của đấng kế vị Thánh Phêrô. Cha cũng xin Đức Thánh Cha cầu nguyện để các linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân không cảm thấy mình là công thức hay những anh hùng đơn độc, nhưng là những người con được yêu thương, môn đệ khiêm nhường và mục tử được nâng đỡ. Tiếp đó, bà Enelida Hernandez Monzon, Tổng thư ký mục vụ và phó chưởng ấn giáo phận, trình bày hành trình hiệp hành của giáo phận trong bối cảnh tục hóa và suy giảm ơn gọi. Bà nhấn mạnh nhu cầu chuyển từ một mục vụ duy trì sang một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo. Từ các giáo xứ cung cấp dịch vụ sang những cộng đoàn loan báo tin mừng. Theo bà, hiệp hành không phải là một chiến lược, nhưng là một cách thế hiện hữu của giáo hội.
4: Tiếp đó, Đức Thánh Cha có bài huấn từ dành cho các thành phần dân Chúa đang phục vụ đời sống mục vụ tại quần đảo Canary. Xin mến chào các anh em giám mục, linh mục và phó tế, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Thật là niềm vui lớn lao đối với tôi khi được chia sẻ cuộc gặp gỡ này với anh chị em. Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, sự hiện diện thân tình và những chứng từ của anh chị em, vốn phản ánh hình ảnh một giáo hội sống động, nơi vang vọng niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những ai đang đau khổ. Tôi đến với các đảo này như một người cha và người anh em trong đức tin. Cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Vì anh chị em, tôi là giám mục. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận những ân ban và thừa tác vụ khác nhau để xây dựng thân thể Chúa Kitô, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Và đó chính là lời mời gọi của Chúa một lần nữa vang lên trong tâm hồn chúng ta hôm nay, xác nhận ơn gọi và sứ mạng của chúng ta, cùng nhau xây dựng giáo hội trên nền tảng Đức Giê-xu Kitô, viên đá góc tường, xây dựng trong điều thiện hảo, hòa hợp với những điều khác biệt của chúng ta và hiệp nhất vì lợi ích chung của mọi người. Tôi muốn cùng anh chị em suy tư về hai thái độ trong đời sống Kitô hữu mà chúng ta cần ghi nhớ để trở thành những kiến trúc sư khôn ngoan trong việc xây dựng nền văn minh tình thương. Anh chị em, những người dân Canary bản địa hoặc được nhận làm con nuôi của vùng đất này, là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên những miền đất của Đại Tây Dương bao bọc, có đặc ân được chiêm ngắm mỗi ngày sự hiện diện hùng vĩ của biển cả. Người ta nói rằng, trong đôi mắt của người dân đảo, hình ảnh ấy mang hương vị quê hương và mái nhà, được khắc ghi mãi mãi. Và khi xa đảo, ở miền nội địa, họ cảm thấy nhớ nhung da diết. Tâm tình ấy tương ứng với một nỗi hoài niệm lành mạnh về sự bao la, về bầu trời và biển rộng, trải dài đến chân trời không giới hạn, không biên cương. Đồng thời là một trái tim nhạy cảm, sẵn sàng tiễn biệt người ra đi trong nước mắt và dang rộng vòng tay đón người mới đến. Theo nghĩa đó, biển cả đôi khi cũng là một biểu tượng của khoảng cách và chia ly, của thử thách và hành trình phải vượt qua. Về điều này, Thánh Augustino nói, giống như một người nhìn thấy quê hương từ xa, nhưng giữa họ và quê hương là biển cả. Người ấy thấy nơi mình phải đến, nhưng không có phương tiện để đến đó. Chúng ta cũng vậy, muốn đạt tới sự vững bền nơi đấng hằng hữu hiện diện, nhưng biển cả của thế gian đang ở giữa. Để chúng ta có phương tiện vượt biển, đấng mà chúng ta muốn đến đã từ nơi ấy mà đến với chúng ta. Và người đã làm gì? Người đã chuẩn bị cho chúng ta khúc gỗ để vượt biển. Thật vậy, không ai có thể vượt qua biển đời này nếu không được thập giá Chúa Kitô nâng đỡ. Đó là thái độ đầu tiên hướng dẫn chúng ta khi vượt qua những dòng nước của cuộc đời để tiến tới đích điểm là quê trời, ôm lấy thập giá Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, các thánh đã mang trong mình nỗi khắc khoải hướng về Thiên Chúa, và khi phải đối diện với những giông bão của cuộc đời, các ngài đã biết đưa Chúa Giê-xu lên con thuyền của mình, tín thác nơi người, ôm lấy thập giá và nhờ đó làm lặng yên những con sóng bất định và sợ hãi. Tại những vùng đất được chúc phúc này, một trong những tấm gương như thế là đấng đáng kính Antonio Vicente González, linh mục giáo phận, còn được gọi là vị mục tử nhân lành của quần đảo Canary. Cuộc đời được biến đổi nhờ ân sủng của Ngài, khích lệ chúng ta mang lấy thập giá Chúa Kitô và bước theo Người, trở nên những chứng nhân trung thành của tin mừng trong thời đại mới của lịch sử, một thời đại không thiếu những xáo trộn và mâu thuẫn, để nhờ đó đạt tới đích điểm đã được hứa ban. Vì thế, đường hướng đầu tiên là ôm lấy thập giá Chúa Kitô, và anh chị em đang thực hiện điều đó mỗi ngày như ông Simon thành Kyrene. Khi đồng hành với biết bao anh chị em đang chịu đóng đinh bởi những bi kịch của cuộc sống và giúp họ mang lấy gánh nặng của mình. Tôi cảm ơn anh chị em vì công việc bác ái và thương xót quảng đại ấy. Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến một thái độ khác, vun trồng linh đạo thánh thể. Điều này gắn liền với một truyền thống lâu đời được gìn giữ trong ngôi nhà thờ chính tòa xinh đẹp này. Đó là cơn mưa cánh hoa được tung xuống trước thánh thể tri thánh vào ngày lễ thăng thiên, như dấu chỉ của những ân huệ thiêng liêng và thiên quốc mà Chúa tuân đổ khi lên trời. Cử chỉ đạo đức này được bao thế hệ gìn giữ qua thời gian, mang một ý nghĩa sâu sắc. Đích điểm của hành trình chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, trung tâm của đời sống Kitô hữu. Đấng trước mặt Người, chúng ta quỳ gối thờ lạy. Quanh Người, chúng ta quy tụ thành một thân thể duy nhất. Và cùng với Người, chúng ta hiến dâng chính mình như của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.
3: Công đồng đã dạy rằng các tín hữu khi tham dự hy tế thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu, dâng lên Thiên Chúa lễ vật thần linh và chính bản thân mình cùng với lễ vật ấy. Như thế tất cả biểu lộ cách cụ thể sự hiệp nhất của dân Thiên Chúa. Vì thế, Buông trồng linh đạo thánh thể có nghĩa là đào sâu một linh đạo về sự hiệp nhất giáo hội trong tình yêu. Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành lời đáp lại ước nguyện của Chúa Giêsu: xin cho tất cả nên một để thế gian tin. Một cách cụ thể để biểu lộ linh đạo hiệp thông này là tình liên đới Kitô giáo. Bởi vì sự kết hợp với Chúa Kitô đồng thời cũng là sự kết hợp với tất cả những người mà Người trao ban chính mình cho họ. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trao ban cho mọi người tình yêu của chính anh chị em đã lãnh nhận từ Chúa. Một tình yêu trở thành lương thực trong sự đón tiếp, lắng nghe, gần gũi và chăm sóc những người mong manh nhất. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Giáo hội thân yêu đang lữ hành tại quần đảo Canary, theo bước chân thánh thiện của biết bao người nam nữ đã đi trước anh chị em. Những người đã hiến dâng cuộc đời mình trong sự hiệp thông với hy tế của Chúa Kitô trên thập giá. Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục tiến bước, bám rễ vững chắc trong Người để tiếp tục can đảm ra khơi trong thời đại mới của lịch sử này. Khi gặp khó khăn, hãy ngước nhìn lên và xin Chúa Thánh Thần ban ơn sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến. Những nhân đức như ba vì sao tỏa sáng trên bầu trời đời sống thiêng liêng của chúng ta để dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc là ngôi sao biển hướng dẫn chúng ta trên hành trình, giúp chúng ta chèo ra chỗ nước sâu để một ngày kia được cập bến an toàn trong cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô. Sau lời huấn từ, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện. Buổi gặp gỡ khép lại với thánh ca kết thúc. Sau đó, Đức Thánh Cha đi bộ đến tòa giám mục Las Palmas, cách nhà thờ chính tòa khoảng 100 mét, và dùng bữa trưa riêng tại đây.
2: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria.
4: Sau khi dùng bữa riêng tại nhà thờ chính tòa Las Palmas, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe đến sân vận động Gran Canaria, cách đó hơn 8 cây số. Khi đến nơi, Ngài đi vòng bằng xe Papa Mobile để chào các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phụng vụ lời Chúa được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha. Bài đọc thứ nhất, trích sách Đệ Nhị Luật, nhắc lại tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho Israel. Người chọn dân không vì họ đông đảo hay có công trạng, nhưng vì người yêu thương và trung thành với giao ước. Thánh vịnh đáp ca vang lên lời tuyên xưng: lòng thương xót của Chúa tồn tại muôn đời cho những ai kính sợ Người. Bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của Thánh Gioan, tóm kết mầu nhiệm Kitô giáo bằng một khẳng định nền tảng: Thiên Chúa là tình yêu. Tin mừng theo Thánh Matthew trình bày lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mở đầu bằng tâm tình tạ ơn Chúa vì biết bao điều tốt đẹp được thực hiện mỗi ngày tại vùng đất này. Đồng thời, Ngài phó thác cho Chúa sự dấn thân của mọi người và những đau khổ mà quần đảo Canary đang chứng kiến. Đặc biệt, Ngài mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện trong thánh lễ cho những anh chị em đã mất mạng trên biển. Lời mời gọi ấy vang lên cách mạnh mẽ tại một vùng đất nằm giữa Đại Tây Dương, nơi nhiều người di dân và tị nạn tìm cách đến châu Âu trong những hành trình đầy rủi ro.
1: Đức Thánh Cha nói rằng tất cả những điều ấy được mang đến bàn thờ cùng với bánh và rượu. Khi cử hành lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, đấng mà toàn thể Tây Ban Nha đã được thánh hiến cho Người, cộng đoàn được mời gọi xin Chúa làm sống động trong mình những tâm tình nhân ái, lòng thương xót và sự cảm thông của trái tim đấng cứu thế. Suy niệm bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự nhân không của tình yêu Thiên Chúa. Người yêu dân Israel không vì đặc quyền, tài năng hay công trạng, nhưng vì tình yêu tinh tuyền. Và Người vẫn tiếp tục yêu thương, ngay cả khi con người không đáp lại, khi trái tim trở nên chai đá. Từ đó, Ngài nói đến cội rễ của ơn gọi yêu thương nơi mỗi Kitô hữu. tình yêu ấy không dựa trên tính toán, không chỉ là cảm xúc, cũng không thể bị giãn lược thành lòng bác ái thuần túy nhân đạo. Đó là một ngọn lửa cho linh hồn, ánh sáng cho tâm trí, một sức thúc đẩy tự do, một bình an nhưng cũng là nỗi khắc khoải của con tim. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu ấy được tỏ lộ trọn vẹn nơi nhân tính của Đấng Cứu Thế và nơi những chuyển động của trái tim cực thánh người. Đó là tình yêu bất biến và trung tín, ngay cả trước sự không hiểu, khước từ, sợ hãi, buồn phiền và kháng cự của con người. Nơi dung mạo của một Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn tìm kiếm điều thiện hảo và hạnh phúc viên mãn cho con người, các tín hữu nhận ra con đường sự sống, học được một cách hiện hữu mới, một tiêu chuẩn mới để đánh giá các quyết định và một phong cách hiệp thông được đổi mới. Nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Dilesit Nos, Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định rằng câu trả lời tốt đẹp nhất đối với tình yêu của trái tim Chúa Kitô là tình yêu dành cho anh chị em. Ngài dùng lại cách diễn tả, đáp lại tình yêu bằng tình yêu. Đây là cuộc trao đổi kỳ diệu mà Tin Mừng mời gọi các tín hữu bước vào khi tình yêu vô biên của Thiên Chúa được dịch chuyển dịch thành lòng quảng đại cụ thể trong phục vụ hàng ngày, đặc biệt nơi những người túng thiếu nhất không được bảo vệ và không có khả năng đáp lại.
4: Từ thực tế của hòn đảo, Đức Thánh Cha nhận ra nơi cộng đoàn địa phương những dấu chỉ của việc tiếp đón, chia sẻ và trao ban vô vị lợi. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, sự nhưng không của trái tim Chúa Kitô không dừng lại ở việc giúp người khác sống sót. Tình yêu Kitô giáo còn phải giúp mỗi người tìm lại niềm tín thác, tiếp tục hành trình, lớn lên và triển nở trọn vẹn trong nét độc đáo của mình vì lợi ích của mọi người. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trong Caritas in Veritate, Ngài nói rằng, Đức ái là sức mạnh thúc đẩy chính yếu cho sự phát triển đích thực của mỗi người và của toàn thể nhân loại. Từ bài đọc thứ hai, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Những lời ấy gợi lại sứ mạng của Chúa Giê-xu, Đấng đến để con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, lòng bác ái Kitô giáo không chỉ ôm lấy người đau khổ bằng tình mẫu tử, nhưng còn là chuẩn bị và khích lệ người bị thương tích, đứng dậy, lại lên đường để sống một cuộc sống tự do và xứng đáng với phẩm giá. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, đức ái không được trở thành một thứ trợ giúp đơn thuần. Bác ái Kitô giáo phải hướng đến việc hội nhập con người, giúp họ phát triển trọn vẹn về thiêng liêng, trí tuệ và thể lý, đồng thời được đưa vào cộng đoàn một cách xứng đáng và mang tính xây dựng. Chỉ như thế, ngay cả trong các cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh khó khăn và đau thương, cũng có thể trở thành cơ hội gieo những hạt giống hy vọng trên hành trình của nhân loại hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Phần cuối bài giảng được Đức Thánh Cha dành để suy niệm về sự khiêm nhường của trái tim Chúa Kitô. Ngài nhắc lời Tin Mừng, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trái tim Chúa Giê-xu là trái tim khiêm nhường. Vì thế, những người tự cho mình là khôn ngoan, tự đủ, biết hết mọi sự và không cần đến Thiên Chúa hay tha nhân sẽ không thể nghe được nhịp đập ấy. Theo Ngài, cái tôi phô trương, ồn ào và xáo động làm con người mất đi sự thanh lặng cần thiết để lắng nghe nơi chính mình và nơi anh chị em nhịp đập ẩn kín của tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc rằng, sự giàu có nhiều khi làm cho con người mù quáng đến mức nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi không cần đến người khác. Trái lại, Chúa Giê-xu dạy rằng, để cảm nếm niềm vui đích thực của cuộc sống, vốn nằm ở tình yêu, cần phải bước xuống khỏi những bệ cao của sự kiêu căng gây chia rẽ, để gặp nhau trong sự khiêm nhường, làm cho con người trở nên anh chị em. Ngài trích lời Thánh Augustino, ở đâu có đức ái, ở đó có bình an, và ở đâu có khiêm nhường, ở đó có đức ái. Chỉ trong khiêm nhường, con người mới thực sự biết mình là ai, và vì thế mới có thể yêu thương, gặp gỡ, trao hiến và tha thứ trong sự thật.
1: Kết thúc thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức Cha José Marcelos Pérez, Giám mục Canary, Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn. Sau đó, cộng đoàn hát Ave Maria như lời phó thác cho Đức Mẹ trước khi Đức Thánh Cha trở về tòa giám mục Las Palmas, kết thúc ngày thứ 6 viếng thăm Tây Ban Nha.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.